0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, familjeunderhållning och sommarupplevelser väntar när Tjolöholms sommarscen öppnar för årets program. På scen står bland andra Robert Wells, Niklas Strömstedt, Sonja Alden, Lina Hedlund och Shirley Clamp. Dessutom bjuds det på familjeföreställningar med bland andra Tobbe Trollkarl, Nassim Al Fakir och Arne Alligator. Biljett krävs. Tjolöholms sommarscen, Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, 18-26 juli.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

BMX Spider. Cosmos. Club Arena. Future Sound. Future Stories.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission.
2: Double 310.
1: The lattice continues to evolve.
2: Observation remains recommended.
1: Transmission archived.
2: Expider end of transmission.
3: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördagar till och med 14 augusti.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
4: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: continues. Expider. End of transmission. Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Pressy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det

temperatur på 13 plusgrader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och
3: kväll. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite mer.
2: Klockan är nu 16:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annat.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMedia.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Podplay.se Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: nöjd med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart, för Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt, det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt. Eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Där det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet. Vi vet inte exakt, men det tidigaste belägget om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån, eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska, och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas, och Göta artilleriregemente flyttar hit ifrån centrala Göteborg, så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat, och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet, på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1800-talets användning av området.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMed.

vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: med dig. Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: tredje sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Yeah!

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
1: Meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 9:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
4: God morgon!

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
0: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
2: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det vill säga, när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom, efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral.

0: behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral, och alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
1: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna, för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personalen vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
2: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
3: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid, och att liksom ha en sin läkare som följer en och koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
0: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, så till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
4: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså, vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också, som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
2: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
0: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
2: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det största exemplet det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
0: Och det var just det, särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, och den vården.
2: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
5: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt, som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. Inte privatisera och sälja ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
0: Ja, och det allra största exemplet här, som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
6: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas i dem mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
0: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
7: Där finns ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, kommer ju regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är ju alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, ja, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa i hela Sverige för 499 kronor. Men de har även ett annat förslag, och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
5: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
2: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
6: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatt. Att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Alltså också det finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
1: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
7: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
2: Och sen så har vi Moderaterna, och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
8: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
1: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
9: En liten höjning vill vi se där, och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta och ersätta tåg som börjar bli slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
2: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar med på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden, och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. Ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
10: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt i vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är ju många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill ju ha prostatacancerscreening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag. Jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdkön, att då måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor. Och det tränger ju ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var det vi använde vi det till, jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är i den budget vi lägger nu här för 2027 så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre, och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom ju under förra året kom ju en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson, tror jag, om den svenska sjukvårdspolitiken som ju stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård, och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren, men också senare i livet som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år, för att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: Ny Alnebratt, regionråd, Socialdemokraterna. Vi vet att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid hos gynekologen så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna. Och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och Nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar! What?

0: goder afton både herre och fru. Du har på något sätt lyckats ratta in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten på din apparatur. Programmet som idag ska handla om folk som blir mobbade på jobbet och varför de blir det. Och om att det finns en korrelation mellan Taylor Swift och bränslekonsumtionen på brittiska Jungfruöarna. Det vill du inte missa. Jag som leder dig genom vetenskapens rapsfält i afton. Jag heter Måns Eriksson och vid min sida har jag den alltid mycket kunniga vetenskapsreporten Hanna Ljung.
1: Hej, hej. Du säger så mycket kul, Måns.
0: Jag bjuder på det idag.
1: Just idag.
0: Ja, har du hört låten Jag trivs bäst i öppna kontorslandskap?
1: Nej. Nej, finns det en sån?
0: Ja, det var synd att du inte hört den, för den är nämligen väldigt bra. Här kan vi sitta och småprata hela kvällen. Det ska vi inte göra, för nu ska vi dra igång, eller vad säger du?
1: Mm, det tycker jag.
0: Då kör vi.

0: K103 är världens bästa radio.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.
2: Ja, så sjöng Ulf Lundell, jag trivs bäst i öppna landskap. Men det gör inte riktigt alla, eller hur Hanna?
3: Nej, precis. För nu ska vi prata om det kanske sexigaste som finns. Har du någon gissning?
2: Nej.
3: Kontor.
2: Kontorslandskap.
3: Ja, och inte vilka landskap som helst eller vilka kontor som helst, utan sådana här öppna kontorslandskap. Kan du föreställa dig det? Tänk dig ett 40-tal datorer. Det är så här krökta ryggar över skrivbord.
2: Hakan framåt.
3: Ja, precis. Det här febrila liksom smattrandet av tangentbord.
2: Ja, det luktar lite fotsvett och lite kaffe blandat.
3: Ja, precis. Mm. För bara 3 dagar sedan så kom nämligen ny forskning som visar att vi människor faktiskt inte trivs bäst i såna här öppna landskap.
2: Vi är inte som Ulf Lundell alltså.
3: Nej, här trivs vi faktiskt sämst. Det är 2 forskare vid Linköpings universitet som har jämfört såna här traditionella öppna kontorsmiljöer med andra typer av kontor. Och då har man undersökt det här ur 3 olika eller med 3 olika variabler kan man säga. Det är arbetsglädje eller arbetsnöjdhet. Mm. Alltså hur nöjd man är, hur tillfredsställd man är med sin situation. Sin benägenhet att säga upp sig och upplevd mobbning.
2: Okej. Okay. Det här är ju spännande. Mobbningen, ja.
3: Det är den du är intresserad av.
2: Jag är extra intresserad av.
3: Den här studien genomfördes hösten 2024. Och man samlade in enkätsvar från nästan 3500 kontorsarbetare över hela Sverige. Och nu har man alltså satt ihop svaren och analyserat dem.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.
2: Nära kopiatorn vill jag bo.
3: Ja, och kaffemaskinen.
2: Och kaffemaskinen.
3: Mm. Men anledningen till att man undersöker just det här är att tidigare forskning faktiskt har visat att öppna kontorsmiljöer kan kopplas till dels lägre arbetsnöjdhet, men också ökad distraktion och nedsatt välmående faktiskt.
2: Ökad distraktion känns ju rimligt.
3: Det känns jätterimligt. Det tänker jag att både du och jag har upplevt säkert när man har suttit i kontor.
2: Ja, att man det börjar ringa på någons telefon. Mm. Eller någon bara så är för högljudd.
3: Ja.
2: De kan ju vara långt bort också, men det påverkar den ändå.
3: För att det är just ett öppet landskap.
2: För det är så himla öppet landskap.
3: Om något händer 50 meter bort så vet man ändå. Men Måns, jag vet ju att du jobbar. Har 2 jobb, eller hade 2 jobb
2: jag
3: förut.
2: Hade 2 jobb.
3: Mm. Hur såg arbetsmiljön ut där?
2: De var ju faktiskt ganska lika, de 2 jobben. Jag jobbade på ett arkitektkontor i ett öppet landskap. Och jag jobbade på ett alltså på en nyhetsredaktion.
3: Mm.
2: Också sånt klassiskt öppet landskap där folk bara skriker ut nyhetsidéer.
3: Ja. Jag kan absolut liksom känna igen mig. Jag jobbar också, eller jag jobbar inte så mycket. Jag jobbar extra på ett kontor också med sånt öppet landskap. Och det jag har tänkt på mest är ju då att man blir så jäkla distraherad, som vi sa tidigare, av just det att det ringer. Typ folk tar dit sina barn och barnen skriker. Eller så, ja, vi hade ett barn som var med. Och verkligen det här att om någonting händer så vet alla det.
2: Mm.
3: Som till exempel när min chef förra veckan tappade ut sin kaffekopp över skrivbordet. Och direkt så involverades liksom 10 pers i det.
2: Ja, antagligen så täcktes flera arbetsbord av kaffet också.
3: Precis. Den här nya forskningen, den bekräftar i alla fall vad man visste sedan tidigare, att vi varken trivs eller jobbar bäst i de här öppna kontorslandskapen. Men forskning säger också att mobbning ökar på den här typen av kontor. Varför tror du att det gör det?
2: Man kanske får ta del av varandras ovanor.
3: Det stämmer faktiskt, det stämmer.
2: Det gör det?
3: Ja, bland annat.
2: Jag borde bli forskare.
3: Ja,
2: bara kan gissa om bra på rätt svar.
3: Precis, gissa sig fram till all forskning. Det är en anledning, men forskarna listar faktiskt ganska många. Till exempel så handlar det om att det är svårt att gå undan, det är svårt att vara själv. Att det är liksom en bullrig miljö med högre ljudnivåer. Och att man lite som du var inne på, att man överhör konversationer som man inte egentligen är delaktig i, mm-hmm. och blir avbruten. Sen säger forskaren också det här att man lättare känner sig övervakad när alla kan se vad det är man sysslar med.
2: Så att det är liksom att man är... Det som gör att, att folk vet för mycket om en. Liksom.
3: Ja, så man är mer i en utsatt situation. Och de här sakerna kan leda till frustration som sen kan fungera liksom som grogrund för destruktiva förhållanden mellan kollegor. Och till slut även mobbning. Men forskarna menar också att de här öppna kontorslandskapen fungerar som en plats där interna normer tar sig uttryck och kan växa sig starkare. För att ju fler människor som befinner sig i ett kontorslandskap, desto större upplevs behovet av att möta de här normerna. Vad tänker du kring det? Hade du några sådana normer liksom?
2: Jag vet inte riktigt. Jo, men lite norm. Man satt ju mycket i möten, va? När man jobbar på arkitektkontor. Man sitter ju i projektmöten hela tiden. Och ska ljudet vara på, hur högt får man prata, man ska prata så här högt, men någon pratar alldeles för högt, och det, man skulle fika vid vissa tillfällen, och man fick fika vid bordet. Ja, vissa gjorde det, vissa gjorde inte. Det var mycket, det fanns normer, men de följdes ju sällan.
3: Och det kan liksom vara svårt att veta också. Jag har tänkt igenom det här på det kontoret jag har jobbat lite grann och kommit fram till liksom, en liten lista med saker som jag tycker ligger i någon form av gråzon.
2: Oh, spännande.
3: Får man göra det här, får man inte göra det? Så här är arbetsmiljöproblemens ingenmansland. Får man vara barfota på kontoret?
2: Nej.
3: Får man gå i strumplästen?
2: Ja.
3: Men inga tår synliga?
2: Nej, jag vill inte se tår.
3: Får man, om
2: det är
3: man
2: personlig
3: har...
2: preferens. Alltså.
3: Du gillar inte tår?
2: Nej, jag vill inte, inte i arbetssammanhang.
3: Men på sommaren då, får man ha sig ballerinaskor där man ser allt förutom tårna?
2: Ja, men det är fotsulan mot marken som är problemet.
3: Ja, det är det.
2: Ja, man kan nog få ha tofflor på sig.
3: Ja, men det kan jag hålla med om. Mm. Får man liksom sitta vid skrivbordet och äta om man inte nödvändigtvis behöver det?
2: Kanske. Jag förstår inte varför man skulle göra det.
3: Nej, men för det är nog... Nu säger jag inte det för att folk gör det där jag jobbar, men aldrig. Men jag förstår ändå att det är folk som faktiskt liksom tar med sig sin lunch och sitter. Speciellt, och det blir jobbigt om man sitter så här i ett öppet landskap. Mm. Om alla ska sitta och äta sin lunch och någon faktiskt försöker jobba.
2: Ja, jo, det kan ju lukta och sådär. Och det,
3: ja, och
2: smaskas
3: så och... blandas det liksom 30 olika rätter och det är så potatisbullar med soppa. Men, nej.
2: Jag är på ditt plan här. Man får inte äta vid, om man inte verkligen måste.
3: Man äter i lunchrummet.
2: Man äter i lunchrummet.
3: Men oavsett, även om man är omgiven av 30 kollegor som sitter och smaskar på sin lunchlåda, så är det ju faktiskt ingen som har det lika jobbigt som den som arbetar i ett öppet kontorslandskap.
1: Jag trivs bäst i öppna kontorslandskap.
3: Kaffemaskinen, där vill jag bo.
2: Och med den finstämda sången så tror jag att vi tar oss an veckans forskningsnyheter med Hanna Ljung återigen.
3: Våra barndomsvänner kan ha större påverkan på vår inkomst och hälsa än vi tidigare trott. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Barn från de lägsta inkomstgrupperna som hade en vän från en mer välbärgad familj tjänade som vuxna betydligt mer än barn som inte hade sådana vänskaper. Forskarna menar därför att socioekonomiska insatser kan behöva riktas mer mot den yngre befolkningen. Beteendeförändringar som ökad apati, depression och oro hos äldre kan vara tidiga varningssignaler för demens. Det visar ny forskning från bland annat Karolinska institutet. Symptomen kan märkas långt före minnesbortfall och nu hoppas forskare att man ska kunna diagnostisera demenspatienter tidigare. Drottninghumlan kan överleva under vatten i flera dagar. Det har forskare från universitetet i Ottawa visat i en ny studie. Forskarna kunde se att vattnet där humlorna fick simma minskade i syrenivå medan koldioxidnivån ökade. Ett tecken på att humlorna kunde ta upp syre från vattnet och fortsätta andas. Humlorna i studien kunde andas under vatten i upp mot 8 dagar.

0: Hey everyone, and welcome to The Global Inn, a show for those of you that have your eyes and ears set on what's happening abroad. Together, we will dive into the what's, whys, and hows of international affairs. You can listen to our show on Saturdays at 2 p.m. here on K103, or you can find us on Mixcloud and Spotify at The Global Inn.
1: Där hörde ni Chicken Bagel.
2: Fantastiskt. Oh,
1: Chicken Bagel med Kenzo J. Hanna, är du pollenallergiker?
2: Ja.
1: Tråkigt att höra.
2: Är du pollenallergiker?
1: Nej, jag är inte det.
2: Va? Jag tycker alltid att du ger så pollenallergiska vibbar. Det är något med kragen, tror jag.
1: Att jag har skjorta på mig?
2: Ja.
1: Okej. Ja, den visste jag inte om, den.
2: Tycker du att jag ger allergiska vippar, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Du känns frisk. Men ni har ju det lite jobbigt så här nu på våren, ja, när pollensäsongen kommer igång. Inte bara blir ni snoriga och lite tjock i halsen och så här, gröt
2: på
1: i ögonen.
2: Också. Håller
1: jag med. Ni blir kanske också lite dummare. För det finns ny forskning från Finland som visar att elever presterar sämre på prov de dagar som det är pollen i luften. Har du hört om det här innan?
2: Nej, men som pollenallergiker så kan jag helt och hållet förstå. För att det känns, man mår ju inte bra. Alltså, så är det ju.
1: Nej, men det har blivit en ganska stor nyhet det här faktiskt. Ja. Jag gjorde en lite snabb googling här på pollen plus provresultat. Och det fick upp ganska många nyhetstidningar eller nyhetsreportage och debattartiklar som hävdar att just pollen gör att man presterar sämre. Men, kommer stort men, är det här verkligen sant? Nu tänkte jag att vi skulle grotta ner oss lite i vetenskapen om vetenskap. Och det här som vi då inom vetenskapen kallar för korrelation och kausalitet. För den här finska studien som är publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health är en så kallad observationsstudie. Forskarna har alltså observerat saker. Det första de har observerat är pollenhalter i luften, känns rimligt, och två provresultat i skolan. Och sen har man lagt ihop de här två kurvorna då, som det blir, i en fin tabell. Så att man ser att kurvorna utvecklas och går upp och ner samtidigt, tillsammans med varandra.
2: Som ett skidspår typ, att de går parallellt.
1: Snygg, vilken bra liknelse. Jaha. Precis så. Den går, alltså, när pollenhalten går upp, då försämras provresultaten. Och när pollenhalten går ner, då förbättras provresultaten. Och på det här, på ett avancerat språk kallas det här för korrelation då. Och det kan mycket väl vara så att det här stämmer. Att pollen på något sätt påverkar vårt fokus, precis som du sa. Du vet, man blir snorig och och då när det blir kanske jobbigt, man ska sitta och snuva hela lektionen. Mm. Jag då som inte är pollenallergiker kan ju också meddela att ni stör mig,
2: ja,
1: när jag sitter och snuvar bredvid mig. Men att det här faktiskt är sant, det slår inte den här artikeln fast.
2: Alltså att det finns en kausalitet.
1: Att det finns en kausalitet. Mm. Utan bara att de här två sakerna sker parallellt. Liksom. Mm. Det kan ju faktiskt lika gärna vara slumpen som gör att de går upp och ner.
2: Eller en tredje faktor typ.
1: Eller en tredje faktor. Och det här kan faktiskt vara lite farligt. Om man drar för stora slutsatser utifrån sådana här saker. Tänk dig typ inom läkemedelsindustrin.
2: Mm.
1: Att man använder vissa ämnen som man tror gör någonting annat. För att man egentligen inte gör det och sådär. Men det kan också bli ganska roligt. Därför tänkte jag att vi nu ska gå igenom några sådana här icke-kausala korrelationer.
2: Spännande.
1: Så kallar det då, på svenska kallar man dem för falska samband.
2: Mm.
1: Och då har jag vänt mig till den amerikanska författaren och programmeraren Taylor Wiggen. Han har samlat in massa data och så har han skrivit någon form av algoritm för att hitta data som korrelerar med varandra. Och han har åtminstone 6000 exempel på sådana här falska samband.
2: Och
1: jag
2: har
1: hittat några favoriter. Och jag tänker att vi gör det här lite som en lek. Jag säger en korrelation och sen försöker vi komma på hitta på en anledning till varför de här hör ihop.
2: Mm.
1: Okej. Avståndet, här kommer första. Avståndet mellan planeten Uranus och månen mellan 1980 och 2020 stämmer mycket väl överens med mängden el genererat i Japan under samma period.
2: Men så då har alltså planet Uranus och månen, deras avståndet mellan har skiftats under de här åren.
1: Ja, och de har skiftats precis i linje med Japans energiproduktion.
2: Ja, det här får du komma på något på. Alltså.
1: Jag hade ju en tanke då att det kanske kan vara så att det har att göra med magnetfält.
2: Mm.
1: Uranus magnetfält och månen då, som liksom, de korsar varandra på ett ställe. Och det är Japan.
2: Ja.
1: Och det gör att det blir någon form av att man, det bara blir mycket el.
2: Jag vill alltså då höja ett varningens finger om att det här inte är scientifically proven.
1: Nej, vi bara hittar på det. Vi skojar här. Vad säger du om den här då? Google-sökningar på Taylor Swift mellan 2006 och 2021 stämmer överens med användningen av fossila bränslen på brittiska Jungfruöarna.
2: Ja, alltså jag kan ju inte se liksom kausaliteten direkt, den är ju inte solklar riktigt.
1: Nej, jag tänker att det handlar om flyg.
2: Va?
1: Taylor Swift flyger ju mycket.
2: Ja.
1: Det vet man ju. Och hon kanske köper allt sitt bränsle.
2: Hur ser kurvan ut då?
1: Osh, den har jag inte laddat.
2: Eller vet du om den är spetsig? Att det går
1: liksom lite, hon var inte jätteeftersökt där.
2: Nej.
1: Under den period. Och sen så gick det upp. Under samtidigt som bränsleförbrukningen på brittiska Jungfruöarna. Jungfruöarna gjorde det. Men jag skulle ändå säga att det har att göra med flygplan. Och att hon flög mycket och köper all sin flyg, fotogenbränsle från brittiska Jungfruöarna.
2: Ja, men absolut. Vi kan säga så.
1: Det är väl en rimlig förklaring.
2: Mm.
1: Och sen så tänker vi, det sista här, den handlar om ost. Och det här tycker jag är den absolut bästa. Den totala ostkonsumtionen i världen, eller i USA tror jag det kanske är. Den totala ostkonsumtionen i USA stämmer överens med antalet personer som dör av att trassla in sig i sina sängkläder. Jag visste inte så att man kunde dö av det
2: här. Men det känns som att det faktiskt finns en liten kausalitet. Eller jag menar, jag tänker, om man äter mycket ost så kanske man också spenderar mycket tid i sängen. Mm-hmm. Och då är också risken större att man dör i säng. Nej, jag vet inte. Det bara känns som att det här är det fallet där det finns mest kausalitet kanske.
1: Ja, jag tänker att det är sådana personer som typ Edvard Blom som skulle kunna bidra.
2: Nej, men,
1: till den här.
2: Usch, vad hemskt.
3: Och det här är egentligen hela rätten. Smält ost, perfekt när man är bakfull. Mm.
2: Och efter det här tänker du att han går och lägger sig liksom.
1: Ja, går han och lägger sig.
2: Nej, men usch, ja.
1: Med det måste vi tyvärr avsluta programmet nu. Idag har vi kommit fram till vad man får och vad man inte får göra på sitt öppna kontorslandskap. Fria tår är inte okej, helt enkelt. Och sen har vi kommit fram till att anledningen till att ostkonsumtionen korrelerar med antalet personer som dör när av att strassla in sig sina lakan har att göra med folk som lever som Edvard Blom, helt enkelt.
2: Mm.
1: Mm. Det är inte illa pinkat för 30 minuters programsändningstid. Vi har lärt oss mycket idag.
2: Ja.
1: Men nu är det dags att säga hej då.
2: Hej då.
1: Och på återseende. Vi hörs ju varje vecka klockan 8:03 och på måndagar och i repris på söndagar 3 minuter med folk som lever som Edvard Blom, helt enkelt.
2: Mm.
1: Mm. Det är inte illa pinkat för 30 minuters programsändningstid. Vi har lärt oss mycket idag.
2: Ja.
1: Men nu är det dags att säga hej då.
2: Hej då.
1: Och på återseende. Vi hörs ju varje vecka klockan 8:03 och på måndagar och i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Sen kan man såklart lyssna på vårat program.

0: Detta är en repris.
1: Tribunalen.
0: Hejsan allihopa och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig Johanna.
2: Och mig Love.
3: Och mig Alexander.
0: Idag ska vi prata om en spännande substack jag har läst. Ja.
3: Classic kulturpoddbeteende.
0: Verkligen.
3: Kulturradioprogrambeteende.
0: Vi ska prata om Coachella, vi ska prata om GIS och vi ska prata om det traditionella ämnet kristendom.
2: Halleluja.
3: Ja.
0: Vi har kanske inte den befogenheten egentligen att prata om kristendom, eller?
3: Love är ju illa.
2: Jag är från Jönköping.
0: Och från Jönköping. Ah, okej, det är sant.
2: Dubbelkombo.
0: Okej, det är sant.
3: Love får prata och vi lyssnar
2: engagerat. Jag kan ha min föreläsning, gudstjänst.
3: Gudstjänst.
0: Love blir sån mega church preacher.
2: Ja, men jag kan lätt bli det. Halleluja.
0: Ja, vad kul. Hur mår ni?
3: Bra.
2: Det är soligt.
3: Det
2: är
3: det gör väl en svensk lycklig i själ.
2: Verkligen.
0: Man är inte enklare än typ en planta.
3: Nej, man är verkligen inte det.
0: Man känner hur man växer så.
3: Och plantor växer.
0: Ja,
2: det gör man verkligen.
3: Ja. Och vi växer. Vi dricker vatten, de dricker vatten.
0: Uff, het spänning.
3: Vi
0: är plantor.
2: Jag tycker utserveringarna har börjat. Så det är, livet har blivit bättre nu när utserveringarna har kommit.
3: Har ni ännu sitta på någon?
2: Japp. Är en utserveringsdag förra tisdagen eller onsdagen.
0: Aha.
2: Jag har satt och drack öl en hel dag ut nyss.
0: Oj.
2: Magnifikt.
0: Jag har inte hunnit sitta på Andra Lång, för jag har inte sett att de har...
2: Men det har de inte gjort än. Andra Lång är fortfarande avstängt.
0: Men varför? Hur kommer det sig?
2: Ja, för att de är dumma. Vad är det? För att det är ingen sol där, eller? Alltså, det är ju mörkt.
0: Ja, det är väl sant.
3: Men det är segt.
2: Det är svårt att solen kommer dit, tror jag.
3: Ja, det är synd att alla... Det är bara dyra barer som har bra uteserveringar.
2: Ja.
3: Alltså, när man vill ha sol... Det,
2: det finns en, om man går in på solkarta.se så kan man se var solen är och vilka utserveringar har det.
0: Va?
2: Ja, jag rekommenderar Mariaplan.
0: Är det så?
2: Det är alltid sol där.
0: Aha. Ja, det är sant.
2: För där är det inte så dyrt heller.
0: Shout out Mariaplan.
2: Alltid.
0: Vad kul, vad har ni gjort i påsk? Det känns som att det känns som en helt befängd fråga att ställa. Det känns som att påsken var för typ 2 månader sedan.
3: Ja, verkligen.
0: Men gjorde ni någonting kul på påsk?
2: Jo, jag hade lite...
0: Vi har pratat om det här. Du har berättat att du letade ägg.
2: Nej, för att det har inte jag gjort. Vi pratade innan förra påsken.
0: Alltså
2: vad vi skulle göra. Och nu ska jag berätta att jag inte har letat ägg, utan hade påskbuffé med min rumskamrat Dennis.
3: Åh, vad mysigt.
2: Det var mysigt. Vill du drinka?
3: Gjorde ni påsk... Nej, fan, ägghalvor.
2: Ja, gjorde vi.
3: Påskägghalvor.
2: Det gjorde vi verkligen. Prinskorv, köpelöra.
0: Påskägghalvor.
2: Potatis och påskmust.
0: Kul. Mysigt.
2: Vad gjorde ni under påsken?
3: Var uppe i stugan. Min mamma var inte med, så min lilla syster drog på sig att vara äggjaktsledare. Och min kusin. Ja, de arrangerade en jättelång äggjakt för mig och min bror.
0: Wow.
3: Som inbegrep skoterturer.
2: Wow,
3: så,
2: vad nordiskt.
3: Så skulle vi åka. Ja, verkligen.
2: Så det är snö där uppe där nu också?
3: Ja, alltså inte Östersund. Jag var uppe i Arjeplogstrakten. Ännu längre.
2: Jäklar.
3: Ja, det är ett trevligt ställe.
0: Jag var utklädd till påskkärring.
3: Kul.
0: Det var mysigt.
3: Får vi en bild i, på Tribunalen Instagram?
0: Ja, absolut.
3: Härligt.
0: Bra. Jag och min pojkvän gick runt i majorna, utklädda. Det var väldigt kul. Vi fick många så...
3: Påskade ni? Eller gick ni bara runt?
0: Nej, vi gick bara runt.
3: Okej, ja. Ja.
0: Jag hann inte måla några teckningar, tyvärr.
3: Nej.
0: Annars hade jag påsken.
2: Ja, tråkigt. Vi målade ägg på morgonen, det tyckte jag väldigt mysigt.
0: Ja.
3: Härligt.
2: Det var kul.
0: Ska vi ta programmets första låt?
3: Ja, det är hög tid.
0: Det blir Helios med Diset.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Igår så såg jag filmen Project Hail Mary, som vi ju pratade lite kort och väldigt glatt om förra veckan.
2: Mm.
1: Jag tyckte det var en bra film.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Love, du har också sett den?
2: Ja, jag såg den på IMAX. Såg du den på IMAX?
1: Jag tror det. Men det kändes liksom inte så fett. Aha. Typ.
2: What?
1: Jag vet inte.
2: Med de coola försäljarna?
1: Alltså så coolt tyckte jag inte att det
2: okay.
1: var. Och jag vet inte, alltså jag tyckte... Okej. Okay. Jag tyckte filmen var bra, jag har läst boken. Jag tyckte, ja, nej men den var bra. Inte så livsomvälvande bra, men bra.
3: Var den bättre än The Martian?
1: Ja, det tyckte jag.
3: Okay.
2: Men jag håller med att den inte var, den var underhållande.
1: Ja.
2: Men inte så här, wow, det var så här, den var snygg och så här,
1: ja, den var cool.
2: Fin.
1: Ja. Den är ju baserad på en bok med samma namn, skriven av Andy Weir, som Alex sa, också skrev Ensam på Mars, eller The Martian, som den heter. Och tillsammans med massa klipp från Hail Mary-filmen på mina sociala medier så har det även gått runt ett citat som Andy Weir myntade. Nej, sa.
2: Ja.
1: Jag tänkte säga skrev, men sen så var det så, nej.
3: Det är svårt när man vill låta intellektuell.
1: Han myntade sitt sociala.
3: Händer för ofta i, den här, ja. I det här programmet.
1: I alla fall. från 2017. Att han inte gillar, nu har jag försökt också översätta det här till svenska. Kommentarer om det sociala.
2: Mm.
1: Alltså social commentaries.
3: Alltså samhällskritik.
1: Ja,
3: alltså, kan man säga det?
1: Ja, typ. Samhällskritik.
2: Samhällskommentarer.
1: Ja. I böcker. Och att han inte vill att författare ska ha politiska eller sociala meddelanden i sina böcker. Han menar kort och gott att han vill bli underhållen, inte uppläxad. Detta väckte quite a stir. Då folk, det vill säga folk på internet, menar att all konst är politisk.
2: Mm.
1: Punkt.
2: Mm.
1: Det finns ingen diskussion whatsoever. Men det kom en diskussion då Philippe Antoine Hoyek skrev en substack som också blev ganska viral i den här sfären. Där han försöker gå till botten med vad folk exakt menar när de menar att all konst är politisk. Och menar, likt Andy Weir, att nej, all konst måste inte vara politisk. Det är en ganska lång substack, men han går igenom fyra olika distinktioner hur konst kan vara politisk. Och det är att verket skildrar politiska institutioner, att verket kopplar till saker relevanta till det sociala livet, att verkets upphovsperson, igen jag översatt det här från engelska, det kanske är lite klumpigt, att verkets upphovspersons ideal, ideologi eller världsbild medvetet eller omedvetet färgar verket, att verkets upphovsperson vill öppet uttrycka sina sociala eller politiska åsikter, eller att verkets upphovsperson spelar på sin publik sociala eller politiska åsikter för att väcka känslor eller att inte få en backlash. Och han har då typ gjort någon typ av analys över Andy Weir och hans Project Hail Mary och menar på att så, nej, det finns typ inget riktigt meddelande i den här boken, för det är för ambivalent. Och sen så går han på en lång harang om att så konst eller liksom böcker i allmänhet är ett dåligt medium för att sprida meddelanden, för att Theodor Adorno sa en gång om att ja, konst är alltid ett tolkningsföremål och därför är det opolitligt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den här substacken. Mm. För att jag känner mig först och främst ganska anti hela taken på att konst måste inte vara politisk. Eller jag förstår vad han menar, att så konst behöver inte ha ett politiskt meddelande. Det är ju såklart. Men... Mm. Att konst inte måste vara politisk. Ja.
3: Ja, men jag tänker ändå att Adorno har en jättebra poäng här, för konstverk ska ju ha, det som han skriver i Substacken, ska behandla teman hellre än,
1: ja, exakt,
3: hellre än konkreta idéer. Och om konst alltid behövde vara politisk, då skulle alla konstnärer lika gärna bara kunna sitta och skriva manifest. Men det gör de inte, utan de gör konstverk som är öppen för att tänka på flera sätt på. Och därför, eftersom det är öppet att tänka på flera sätt, som Substacken tar upp, så är det ju ett otroligt dåligt sätt att förmedla en viss take. han skriver väl det själv, jag kommer inte ihåg exakt, men vad var det, man skulle lika gärna kunna tänka på den här filmen politiskt som att den handlar om att mänskligheten måste gå ihop tillsammans och jobba för någonting, som att det är väldigt bra att ge en person väldigt snabb och absolut makt.
1: Ja.
3: Det är två motsatta teser.
2: Men jag tycker att den här tesen att all konst måste vara politisk är en väldigt jobbig tes, tycker jag. Eller så här, det blir ju aldrig en debatt, en diskussion om det, som du sa innan.
1: Nej.
2: Det blir de här fake woke-människorna som säger bara, men allt ska vara politiskt konst, punkt slut liksom.
1: Ja.
3: För visst var det 2017 han sa det här?
1: Ja.
2: Så det, ja, var det så länge sedan?
3: Alltså 9 år senare.
2: Ja, det kommer tillbaka liksom.
3: Så kan man börja prata om det. 2017 var ju en mer, det var en annan tid.
1: Mm.
3: En snävare tid för diskussion, speciellt på internet, som fortfarande inte riktigt kan liksom ta hand om en fråga värdigt.
2: Mm.
1: Det är väl sant. Jag tycker bara, jag vet inte, jag känner mig så... Jag tyckte det väckte ändå typ någon konflikt i mig. För jag förstår ju vad han menar just med att så... all konst är så opolitiskt. Det går inte att göra ett meddelande. Dessutom står han upp om Platon.
3: Cool kille.
1: Men menar att så att man läser in meddelanden som man vill blir bekräftade.
3: Mm.
1: Han tar upp det här till exempel med att en pro-choice vill inte att... ha meddelandet av att abort är bra, till exempel.
3: Ja, såklart.
2: Mm.
1: Och det är väl klart att man, alltså sådana self-bias, eller vad det heter.
3: Ja.
1: Att man läser ju in det man vill läsa in i någonting. Jag tycker bara att det är så så konstigt att säga typ att så, bara för att det inte är explicit ett meddelande i en bok så är inte boken politisk.
3: Ja,
2: mm.
3: Men han är väl inte emot att boken liksom existerar i en politisk kontext och att det finns, dels finns det liksom grundnarrativ bara i liksom den västerländska idéhistorien som gör att vi kanske värderar vissa saker på ett visst sätt och därför så blir de mer slagkraftiga när man skriver om dem.
1: Mm.
3: Eller att det skulle kunna finnas, att den här saken skulle kunna säga någonting. Men det är ju bara, att existera ett politiskt fält gör ju inte någonting nödvändigtvis politiskt. Och jag tycker snarare att konsten existerar, konsten går före politiken, att den finns liksom som en egen naturkraft på något vis. Det finns ett värde i att behandla allting konstnärligt oavsett vilka föreställningar man skulle råka ha vid en given tidpunkt. Och med det sagt så blir ju då politiken någonting sekundärt. Det finns säkert ett värde i att läsa in politik i konstverk, men det är så här ganska respektlöst mot konsten som fenomen att man ska reducera det till någonting som är så svartvitt och fult som politik, för då tappar man ju liksom alla andra dimensioner av verket, dess narrativ, dess form och allt det estetiska runt omkring. Så jag tycker Andy Weir har en ganska bra poäng.
1: Ja, alltså jag vet inte om jag håller med om det egentligen, alltså jag, faktiskt, för jag tycker inte att konsten går före politiken. Jag tycker att ingenting går före politiken. Jag tycker att politiken är det som formar, alltså, hur vi tänker, hur vi existerar. Och det är ju utifrån de två aspekterna som vi gör konst av. Alltså det vi tänker på gör vi konst av.
3: Mm.
1: Och det vi tänker på är ju format av de politiska aspekterna av världen, eller,
3: Jo, jag förstår det, absolut. Att det vi tänker i format av de politiska aspekterna. Men när vi gör konst så gör vi någonting mer än bara det som är format av de här politiska aspekterna. Vi försöker ändå, vi existerar i en viss bestämd verklighet, men då gör vi någonting av den. Vi kanske gör någonting, vi gör ett verk som står helt utanför moralen, som behandlar helt andra teman, försöker göra skurken förstådd. Det är liksom antipolitiska grepp på något vis, även om det finns liksom, det finns en mänsklig och värderingsmässig aspekt i det också, men den är kanske inte politisk.
1: Fast då görs det ju bara en motreaktion till en politik.
2: Men är inte så mycket konst svar politik, eller det, alltså en konst, mycket konst är bara svar av politiska situationer man befinner sig i, skulle jag liksom säga.
3: Ja, men eller politiska situationer man skulle kunna befinna sig i.
2: Ja.
3: Men det är liksom det här eviga som finns. Det finns ändå, man kan uppskatta skönhet i ett verk oavsett hur regeringsformen ser ut.
1: Ja, jo.
3: Eller oavsett vilka. Ja, då finns det ändå liksom någonting evigt i det finns en kärna som är strikt konstnärlig, som inte kan bedömas politiskt på något vis. Sen varför man väljer att att konstruera typ statin, varför Michelangelo gjorde David som han gjorde och varför han gjorde just David, det är ju såklart en politisk fråga på grund av den västerländska idéhistoria. Men det är ju fortfarande typ så, vacker.
1: Ja, fast det är väl också typ så, alltså det vi har lärt oss, eller det som vi anser är vackert, är ju också format av typ institutionella villkor som kommer från välbärgade konstnärer, bla bla bla bla.
3: Och ovälbärgade konstnärer.
1: Ja. Alltså, ja.
3: Alltså, impressionisterna hade det ju väldigt dåligt med pengar. Vi tycker att Monet är fantastisk.
1: Ja.
3: Många av oss. Så, det är inte liksom de som är mest bemedlade som upptäcker nya estetiska former och skapar vackra saker. Det är ofta bara folk som har den här passionen.
1: Ja.
3: På något vis.
1: Ja.
3: Jag hade en lång diskussion med min AI-chatbot om det här.
1: Oj.
3: Ganska länge sedan.
1: Okej. Okay.
3: Ja.
1: Wow.
3: Ja, det, all right. Den var rimlig att prata om.
1: Där dog diskussionen. Alexander förlora. Ja, Alexander förlora. Okej.
2: Okay. AI går före konsten och politiken.
3: AI går före konsten och politiken.
1: Oh.
3: Vad synd att avsluta med att skämma ut sig. Ska vi fortsätta diskussionen eller ska vi ta en låt?
1: Nej, vi tar en låt.
3: Okej, vi tar en låt. Vad kul. Här kommer Division 7. Hellre att jag dör.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är Tribunalen med mig, Johanna.
2: Med mig, Love.
3: Och mig, Alexander.
1: Ja, förra helgen så var det ju första etappen av kanske världens kändaste musikfestival, Coachella.
2: Yeah, kul. Cool.
1: Det var Sabrina Carpenter, det var Slater, det var Lykke Li, det var Geez. Mm-hmm. Som var några av de hundratals akterna som spelade. Men om det här är någons festival detta år, så är det ju Justin Bieber. Ja, det är Biebercella.
2: Biebercella.
1: Biebercella. Efter ett 4 års långt break så klev han tillbaka på scenen framför en megapublik i öknen och spelade på den nya och gamla låtar från hans 20 år långa karriär. Men kanske främst så spelade han YouTube-videos.
2: Mm-hmm. Kul.
1: Ni alla har väl sett klipp från Justin Biebers Coachella-framträdande?
3: Jättemånga sen ni sa att det här hade hänt.
2: Ja. Du visste inte att det hade hänt.
3: Nej, men det var väl... det kanske hade kommit ändå. Men sen, ja, mycket. Kul.
1: Det var allt ifrån memes till hans gamla musikvideos.
2: Mm.
1: Alltså direkt från YouTube. Han sitter liksom, har backdrop är bara att han sitter och söker upp videos på YouTube.
2: Det är tur att han har YouTube Premium så inte kommer massa reklam.
1: Ja, verkligen. Han sitter liksom rätt och släpp på rumpan i en hoodie och shorts och söker upp dessa videos.
2: Mm.
1: Och han sjunger med till dem i och för sig. Det gör han också.
3: Ja, jo, men det var väl ändå... Det var också fett nice.
2: Han mimar ju till och med till hans memes.
3: Ja.
2: Alltså, hans intervjuer.
1: Mitt flöde har återigen väldigt mycket splittring på mitt flöde. Mm. Men jag tycker det är kul att jag får ta del av två olika sidor.
2: Ja, mitt med
1: det känns bra. Ja. Det känns bra. Det blir väldigt splittrat och det finns två tydliga väldigt olika reaktioner till detta. Den första är what the f. Justin Bieber står på en av de största scenerna i världen, blir betalad miljontals dollar och spelar nonchalant upp YouTube-videos. Det här är alltså en kille som har varit känd för sina shower, sin koreografi, allt coolt, pyroteknik, jag vet inte.
3: Allt som fan.
1: Allt som är coolt på en scen har han haft.
2: Verkligen. Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj. Men nu är han gammal och grå och allt han kan göra är memes. Lat, ovärdigt, tråkigt. Get over it. Om en kvinnlig artist hade gjort det här så hade hennes karriär varit tack och godnatt, PGA, all misogyni. Ja,
3: väldigt hypotetiskt scenario.
2: Jag tycker inte det är... Nej, men det är inte orättvist tycker jag.
3: Ja,
2: alltså det Beyonce är inte göra det här för att okej. Ja, jag tror verkligen detta.
3: Beyonce kan väl göra vad som helst, det är väl grejen med Beyonce.
2: Exakt. Jag tror att Rihanna hade kunnat göra det. Rihanna hade kunnat göra det också.
1: Nej,
2: jo, jag tror verkligen.
3: Men det är klart att de hade kunnat göra det.
1: Först och främst, det här är under Beyonces värdighet. Beyonce hade aldrig gjort det här.
2: Okej.
1: Så don't bring Beyonce up.
2: Men jag tycker det här är jättevärdigt.
3: Ja, verkligen.
2: Jag tycker det är vackert att hon tittar på klipp på sig själv när hon är liten och får tårar i ögonen.
1: Då är väl ni den andra sidan som menar att det här var ett väldigt kort segment av hela showen. Det var kul, intimt och nostalgiskt. Samtidigt som man är nära av sig själv så återgår han också till den digitala plats där hela hans karriär faktiskt startade.
3: Full circle moment.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Irena Pussar skrev en text om det här i Aftonbladet bland annat och menade att hon uppskattade denna autentiska avskalade showen jämfört med de algoritmmaxade liveproduktionerna och menar då att det här var kul och intimt och att det betyder mycket mer för Justin Bieber än vad man hade kunnat tro. Jag läste också något så här klipp om att det här var liksom hans sätt och få redemption för att han blev av med all sin gamla musik. Alltså någon köpte upp den som inte är han. Han har liksom inte rättigheterna till sin gamla musik.
2: Mm, mm.
1: Och därför gick han då via YouTube.
2: Mm.
3: Och så han får inte spela sin gamla musik live?
1: Jag tror inte det.
3: Ja, men det är väl bara...
2: Jo,
3: för det är väl bara mastrar och mixar man kan ha rätt till som man kan köpa sådär.
1: Jaha. Mm. Jag glömde bort att skriva av den här texten som jag läste, så jag vet inte exakt vad
2: det är. Okej.
1: Men det var någonting om Scooter Brown
2: elak.
3: Säkert. Fuck.
1: Vilket han är.
2: Ju. Verkligen.
3: Jag känner inte till.
2: Jo, men det är han som tog all Swifts musik.
1: Ja.
3: Aha, okej.
1: Ja.
2: Usch.
1: Verkligen. Så ja. Grabbar, nu har ni redan avslöjat er åsikt, vad ni tyckte, eller?
3: Ja, men det är också inte Coachella en sån festival där man ska vara liksom konstig och kontroversiell och få klicks och clout och allt.
2: Jag tycker det är inte, alltså Coachella är ju knappt en festival.
3: Nej, exakt, det är väl bara en branschträff för influencers.
1: Jo, det är sant.
3: Då är det väl jätterimligt att man tar tillfället i akt.
2: Jag tycker jag ser mer bilder på folks outfits än faktiskt musiken där.
1: Ja,
2: ja.
3: Och kändes inte det där mer, om man ska prata om autenticitet, vilket folk gillar att göra, jag med. Var inte mer autentiskt än något annat att göra?
2: Jag tycker jätteautentiskt. Jag tror på Bieber. Alltså jag tror att...
3: You're a believer.
2: Jag är en believer. Ja, äntligen har jag blivit det nu liksom.
1: Ja, grattis.
3: Tack. Det är möjligt att man tar tillfället i akt.
2: Jag tycker jag ser mer bilder på folks outfits än faktiskt musiken där.
1: Ja.
2: Ja.
3: Och kändes inte det där mer, om man ska prata om autenticitet, vilket folk gillar att göra, jag med. Var inte mer autentiskt än något annat att göra.
2: Jag tycker jätteautentiskt. Jag tror på Bieber. Alltså jag tror att...
3: You're a believer.
2: Jag är en believer. Ja, äntligen har jag blivit det nu liksom.
1: Ja, grattis.
2: Tack.
1: God bless.
2: Jag ska fira. Nej men jag tycker det är jättevärdigt och det är fint och vackert.

0: Han kan inte göra samma sak för många i rad.
1: Nej, och jag vet inte. När jag satt och läste på om det här så stod det ju att det här var bara 20 minuter av 90 minuters show.
0: Nej, för det har man inte sett någon annanstans.
1: Nej, jag har inte sett någon annanstans.
0: Jag tror inte på det.
1: Jag har sett typ hans sista låt, men då återigen så satt han på rumpan och typ sjöng.
0: Ja, nej, men jag tror inte att det finns andra typ att han har sett det hela tiden. Men för att det är väl hans nya, han har ju gått till någon ny liksom avskalad version efter när han spelade på Grammys bara i shorts och en loop machine bara. Det var ju jättefint och vackert tycker jag också. Det är en ny version av Bieber som kände bara att nu har han växt upp äntligen liksom. Halleluja liksom. Men jag gör han det nästa helg. Eller nästa helg.
1: Jag vet inte, jag tycker bara att det är så alltså jag vet inte vad jag tyckte. Alltså det var så kul att sitta där och sjunga till musikvideos. Hade jag betalat så där mycket pengar för att se någon sitta på sin ass och liksom ha typ så sleepover moment.
0: Ja, men det är Justin Bieber.
2: Ja, det där var ju historia. Första gången en sån där stor popstjärna gör en sån där sak.
1: Ja.
2: Det hade man velat se.
1: Ja.
0: Jag har vetat för dig, men det känns som en alltså många har ju sett Justin Bieber konserter men inte alla har varit där på just den.
1: Nej.
0: Den omtalade Coachella.
2: Det måste väl vara den mest speciella någonsin för honom.
0: Ja, jag tänker det.
2: Och han sjöng som han sjöng förut.
0: Mm.
2: Och alla diggar väl liksom gamla YouTube-videos när man är.
0: Precis, han ser jättebra.
2: Alltså, det var väl väldigt konstigt att få den inclination när man ska uppträda för flera tusen människor på Coachella. Och fullfölja den. Men ibland vill man väl kolla bara på gamla klipp.
0: Men jag tycker det känns konstigt att få den idén. Alltså som artist, tänk, sitter inte han där artist bara 4 år sedan gjorde det här. Jag sitter upp i rummet och kör YouTube.
1: Ja, men man kan ju ha 2 tankar i huvudet samtidigt, hörni. Man kan tycka att det här var lat. Lat av honom. Samtidigt som det var kul.
0: Ja. Lathet tycker jag inte att säga att
2: det är. Hur jobbigt är det att jobba 90 minuter för 10 miljoner på en scen och göra det man älskar? Det kan ju inte vara.
1: Nej, alltså det var lat utan satsningar och spela YouTube.
2: Ja, absolut, men det är inte så jobbigt säkert att göra det han gör liksom på scen.
1: Nej, inte att han var lat. Eller alltså så, jo.
2: Men du tyckte att det var en lat tanke?
0: Det är en lat idé.
1: Ja, en lat idé, ja.
2: Men det var ju också, vad ska man, den har ju mycket mer effekt, dels bara i hur folk pratar om det, men också liksom att jag i alla fall tycker att det här var asroligt. Det har ju liksom, jag känner mig mer berörd av att ha sett det här, folk verkar känna samma sak, än om man hade dragit till med ännu mer pyroteknik och kanske varit, liksom, lagt mer energi i det.
1: Det kanske bara jag då, som när jag betalar jättemycket pengar för att gå på konsert, vill ha typ så en full on show.
0: Men jag tänker att det är en festival man betalar pengarna för. Alltså Coachella är ju en hel dags grej liksom. Eller en hel helgs grej. Man betalat en hel helg och alla andra konserter är ju jättefeta showmässigt. Sabrina Carpenter är ju jätteshow i. Men det är väl coolt att något är lite. Man betalar inte bara för showen. Jag förstår om du betalar för en show för Justin Bieber bara. När han gör det här, då är det i alla fall lite pist. Men om det bara är så här sent på natten i öknen i vart det nu är i USA.
2: Mm.
0: Arizona, säkert.
1: Nej, Kalifornien.
0: Kalifornien. Men då tycker jag det är värdigt. Då är det, som, det är magiskt på en sätt tycker jag.
1: Jag vet inte.
2: Vi gör hand på klippen.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag såg Justin Bieber i alla fall.
2: What? Har du gjort det?
0: Oh my god.
2: Hur var det? Träffade du honom efter?
1: Nej.
2: Du var en av de coola tjejerna.
1: Ja, verkligen.
2: Nice.
1: Vart?
0: Ja.
1: Det var på Globen, om jag inte missminner mig.
0: Coolt.
1: Då kan jag säga att det var inga jävla YouTube-videos där inte.
0: Var det en fet show?
1: Det var en fet show.
0: När var detta?
1: Ja, vad kan det ha varit? 2016?
0: Ja, prime time.
1: 2015, någon gång med dig.
0: Fan, vilken peak Bieber alltså.
2: Ja.
0: Shit, take me back.
2: Var du en sån som ogillade Bieber för att alla tjejer då?
0: Exakt, ja. Tyvärr. Ja. Det jag ångrar nu i alla dessa var.
2: Ja.
0: Det nya Bieber.
2: Alltså, det var nice musik även då.
0: Ja, men jag var anti. Det var ju som var anti One Direction också. Det var samma sak.
2: Jag diggade dock. Jag tyckte de var så bra så att de.
0: Nej, men jag kunde alltså det jag kunde.
2: Ja, jo, men
0: One Direction är inte bättre än Bieber.
2: One Direction är bättre än Bieber.
0: Nej.
2: Den där Just Dance-låten är galen.
0: Nej.
1: Just Dance-låten.
2: Ja, men vad fan heter den där
0: man dansar? Just What Makes You Beautiful.
2: Ja, exakt.
0: Den kändaste.
2: Den kändaste. Ja, jag vet.
0: Just Dance-låten.
1: Just Dance-låten. Jag tänkte lite Gaga, men det var inte det.
0: Nej.
1: Hörrni, nu tar vi en låt.
2: Ja,
0: sätt på Justin.
1: Nej, inte Justin, det blir Douglas Diamond och Yikes med All Night.
2: Sveriges Justin Bieber.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det har blivit jaktsäsong på gås. Ja, och då pratar jag inte om den traditionella måltiden, utan om popgruppen Geese. Priset för årets hyperbol.
2: Verkligen, fint.
1: Snyggt, tack. Priset för årets hyperbol går till nättidskriften Wired, som häromdagen publicerade en artikel med rubriken "The fanfare around the band Geese actually was a psyop", där de har, där en tjej på Substack har gått till botten med det stora rockundret Geese, som man kallat The Saviors of Rock and Roll. Eftersom hon upptäckte att de jobbar ju med en PR-firma. Och den här PR, ja, sjukt, eller hur? Till galgen.
3: Vad ska vi göra?
1: Snarast. Den här PR-firman Chaotic Good jobbar främst med sociala medier genom att skapa inte ens fejkade konton, för de utger sig inte för att vara människor och de är inte bottar, utan de styrs av det här företaget. Kontroversiellt, synd att det måste vara så. Ingen psyop, inte oetiskt. Där de lägger upp konsertvideos med Geese och andra artister som de jobbat med. Lagt in låtar när de har gjort vanliga, mer mimiga klipp för att det här bandet då ska bli större och större. Och därför har då bandet Geese sprängts upp out of nowhere, som Wire och den här Substack-tjejen påstår. Och Geese, som man sagt, The Saviors of Rock and Roll. Självklart inte, tycker jag.
2: Nej,
3: verkligen inte.
1: Nej, såklart inte. Rock blir större och större i våra dagar. Och jag tänker att deras storhet är väl, det är sånt som händer när rock blir större generellt. Att då blir de bästa banden lite stora. För Geese är ett fett bra band. Och att kalla dem The Saviors of Rock and Roll fel, men har inte musikkritik alltid hållit på med exakt sådana där hyperboler. Lex Leo tipsar.
3: Wow. Leo ska han få.
2: Ja, men ska han.
1: Nej, lite känga till Leo.
2: Ska han få hat av alla?
1: Ja, men han för många utekvällar har man suttit och snackat om Leo tipsar.
3: Vi alltid Leo tipsar, det ska vara.
1: Ja,
3: det kommer alltid fram till samma sak. Ja, men han är bra, men usch.
1: Ja, exakt. Fuck Leo tipsar, men det är synd att det är han. Men ja, det är väl bra att någon gör det.
3: Mm.
1: Alltså, säkert pratar vi 15 främlingar om det här också.
3: Ja.
2: Och då, Leo tipsar. Tagit,
3: men alla har åsikt.
1: Ja, alla har en åsikt. Alla som håller på med musik har en take på Leo tipsar. Eller en av två take, antingen.
3: Men det är bara en fucking take, det är inte olika takes.
1: Men det känns som att de flesta har vår take, men vissa är verkligen hatar honom och hatar det han gör.
2: Men vadå, vad är er take? Eller vadå?
1: Alltså att han är väldigt töntig och
3: han använder töntiga jävla ord.
1: Ja, men sådär som musikkritiker gör. Men han är ännu värre såhär, atmosfäriska ljudbilder, ja.
3: Fan, tror du
1: det? Jo. Men man vet väl vad det betyder. Men det är,
3: ja, men det är
1: så sjukt
3: onödigt
1: att man har en atmosfärisk ljudbild. Det är bara att höja upp reverben så blir det en atmosfärisk ljudbild. Så svårt kan det inte vara. Och så tipsar han om väntade band och
3: men det är,
1: han gör ett dåligt jobb, men ingen annan gör ju jobbet.
2: Nej.
1: Så att det är liksom
3: ändå, han är
1: man är glad att det finns.
3: Ja.
1: Det är taken. Och det är också
3: han behövs. Va?
1: Inget.
3: Nej, okay. Det är bra att han finns. Han behövs, tycker jag.
1: Ja.
3: Eller för liksom ungdomarna på TikTok som vill hitta musik. Det är
1: absolut
3: bara att man har dem.
1: Men många
3: för dem, vi kan inte tvinga dem att läsa Locko liksom när de är 16.
1: Fast vi borde.
3: Ja, men vi kan inte.
2: Nej,
3: vi bör inte.
2: Locko.
3: Ingen Locko vid 16 år. Nej. Min lillebror kan inte börja läsa Locko.
1: Varför kan han inte börja läsa Locko?
3: För att han ska inte bli en jobbig person.
1: Nej, men Locko skriver ju inte så svårt. 12-åringar kan ta till sig Locko.
3: Men sluta nu. Nej, jag tycker inte. Nej, jag tycker det är bra att Leotipsar finns för 12-åringar som vill hitta bra musik.
1: Ja.
3: Men han är jättejobbig. Vi ska inte ens prata om Leotipsar ändå.
1: Nej, det var ett välkommet sidospår.
2: Ja.
1: Men tycker ni att det är rimligt att kalla det en psyop?
3: Nej, verkligen inte.
2: Nej.
3: Alltså PR-filmer, vad fan har
1: ja, alltså en psyop är ju typ att man börjar smyga in homosexuella i Hollywoodfilmer och nu är alla gay plötsligt. Fy fan.
3: Jag vet, hatar
1: ja,
3: det.
1: Ja, det är en psyop.
3: Ja.
2: Jag tyckte det bara var intressant att de hade en PR-filma.
1: Ja, jo, men det har ju typ alla. Så jag gick in och kollade liksom Ebba Lindqvist PR, Sveriges största. De har
2: ja,
1: liksom
2: absolut.
1: Abstract Crimeway. De har Cleo, vilket är rimligt.
2: Ja.
1: De har Ester.
2: Ja.
1: Ester har inte så många lyssningar. Hon lever inte på musiken.
2: Nej.
1: Ändå har hon en PR-firma. Det är liksom, det är
2: men alla hamnar på Ebba Lindqvist PR till
1: ja,
2: slut.
1: Verkligen.
2: Och då, men jag tyckte ändå att det kändes så himla ogisigt.
3: Men de är inne på babies, så liksom. De är New York, Nepo Babies. Såklart man PR-firma. Men man tänker inte att de har det.
1: Nej, alltså de framställs ju som killar som spelar biljard i en rökig bar.
2: Ja,
1: någonstans.
2: Absolut.
1: Och det är ju, skriker ju inte direkt PR-firma.
2: Nej.
1: Men jag tycker liksom ändå att det är så här folk jobbar. Jag är väldigt glad att jag fick höra Gis att liksom bandet har tagit sig från New York till mina öron.
2: Jo, det är sant.
1: Och då kan jag ändå liksom känna att ja, det var väl liksom inte världens bästa metod, men
3: det funkar.
1: Just det här är väl lite så
2: sak. Det hade ju varit en sak också om musiken verkligen sög.
1: Verkligen. Mm. Ja, för det tar de upp i det tar de upp i den här Wired-artikeln.
2: Ja.
1: Hon som har skrivit Substacken menar liksom att ja, men om det finns 100 personer som hatar den här låten, så kan det här bolaget då hitta 200 som älskar den. Ja. Och därför skulle det vara liksom problematiskt att man använder PR-filmer. Problemet är att det finns inte 100 personer på hela jorden som hatar Gis. För att Gis är fett bra.
3: Jo, det finns det.
1: Ja, var försiktig med vad du säger.
3: Min Twitter har haft olika åsikter med det här.
1: Ja,
3: jag har många på Twitter börjat säga att äntligen har jag en anledning att hata på Gis.
1: Ja, men det är inte så här.
3: Men jag tror folk hatar på Gis. Nu får jag inte jobba, men jag tror folk hatar på Gis för att det är jobbiga killar som lyssnar på Gis.
1: Ja, verkligen.
2: 100%.
3: Ja, det är jättebra.
1: Det är ju radioprogram och skit.
3: Ja, exakt. Exakt. Och som älskar tycker Karen Winter är den deras nya Jesus liksom. Ja. Vilket han är.
1: Verkligen. Sexigare röst får man leta efter.
3: Verkligen.
1: Vår tids Bob Dylan och vår tids Julian Casablancas. Och Julian Casablancas är inte ens död än.
3: Nej.
1: Förlåt Johanna.
3: Förlåt.
2: Det är okej. Ja, det var för mycket. Jag är tjej och jag tycker Gis är helt okej. De funkar.
3: Tack.
1: Kul. Ja. Det var bara det jag ville säga. Vi kan höra oss en annan dag. Ska vi...
2: Ni kan väl sitta i ett hörn och runka till Gis tillsammans utan mig.
3: Ja.
1: Vi kan göra det under Grace Eves.
2: Ja, perfekt.
1: Här kommer låten Trouble. En tjej, ja. Kul. Fint.
3: Jippie.
1: Johannas val.

0: Detta är K103.
1: Hela mitt liv har jag sökt mening med livet och min plats i världen. Och så tänkte jag, jag kan testa Bibeln. Det här är ju då en quote, inte från mig, det kan man tro.
2: Det kan man verkligen tro.
1: Ja, halleluja. Nej, men det här är en quote ifrån ett inslag på P3 Nyheter. Från, nu vet inte ens hans namn här.
3: André någonting.
1: Tack. Ja, skit i vad han heter. Jo, där, André Hill i Göteborg. Han blir katolik. Och vi vill prata då om varför många unga, och framförallt unga killar, vill bli katoliker. Vilket inte jag visste om att de vill bli katoliker. Visste att det var en stor boom nu med att unga killar vill bli kristna. Men katoliker är något som är jag ovan med. I Jönköping i alla fall är vi väldigt emot, inte emot katoliker, men det är inte så mycket katoliker i Jönköping. Det är mer frikyrkliga.
2: Får man bo i en viss del av stan om man är katolik?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Så segregerar jag inte. Det borde vi vara, men vi är inte.
2: Vilken sida hade du velat bo i då?
1: Katolisk, jag är katolik.
2: Ja, du är det?
1: Ja, eller jag är illand, det är katolskt. Ja. Jag är illändsk.
2: Chill.
1: Ja, chill.
3: What? Det har du aldrig sagt.
1: Nej, jag har aldrig sagt förut. Ja, visst, jag är väldigt trist om just det ämnet. Nej, men vad tycker vi om att bli... Jag tycker inte... Alltså, vår generation gör ju allting mer än vad alla andra gör.
2: Ja.
1: Jag tycker det är så jävla typiskt att vi måste... Att media måste ta upp att nu går de till, nu blir de konservativa och nu går de till kyrkan, killarna. Usch på det. Varför är det så jävla viktigt att ta upp? Eller vad har vi för åsikter om det här?
3: Vadå? Men, ingenting? Eller,
1: men,
3: det är väl kul att...
2: Ja, men, eller? Alltså, jag tror framförallt... Kul, alltså, jag tror inte ens att det är liksom riktigt sant. Heller. Det, uppenbarligen så rör sig ju fler kids till kyrkan och säkert också katolicismen.
3: Ja.
2: Men grejen är att det här är så... Man väljer att fokusera i media på att det är det vi gör. Men alltså, vår generation gör ju verkligen allt. Jag tog fram några siffror här. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har ökat med 50% de senaste åren.
1: Let's go.
2: 5000 pers mellan 2022 och 2023. Körsång ökade med 11000 pers typ mellan 22 och 23, gått snabbt uppåt. Friluftsfrämjandet har rapporterat sitt högsta medlemstal någonsin på 20-talet. 2021 var de 110 000, nu är de 140 000. Aktiv klubb, växer som fan. Ja, det är inte lika kul. Och enligt Variety så är unga, alltså typ Gen Z, den grupp som går mest på bio.
1: Låt oss dra siffror på det.
2: Ja, exakt. Bio. Alltså, vi gör ju allting för att få komma liksom närmare varandra, hitta mening och få liksom komma bort från det destruktiva politiska läge vi har och bara hitta någonting som är lite mer bestående.
3: Är det därför man går med i aktiv klubb, menar du?
2: Ja, det tror jag absolut.
1: Det tror jag också.
2: Alltså, och man har väl gjort en skev analys, men man har gjort en skev analys som man går in man i vill... här också. Men man vill ju, de ser sig tillsammans, som tränar, pratar känslor, vet jag att de gör, sjukt nog.
3: Du vet?
2: Jag vet. Jag journalistade på dem när jag bodde i Jämtland.
1: Okay.
2: De har saker för sig. Och det är liksom, det är för jävligt. Och de håller på, de gör dumma saker. Friluftsjämnen gör väl bra saker. De här kristna gör väl inte nödvändigtvis bra saker. De flesta har väl liksom en ganska konstig politisk retorik. Men det handlar väl om att hitta någonting att bottna i för att ge livet mening. För att allt känns hopplöst, vi kommer dö i krig snart.
3: Ja.
2: Och då tycker jag att det är väldigt elakt av P3 och DN och Joel Halldorf att gå runt och påstå att kyrkan är liksom någonting eget som inte hör till ungas bara generella meningssökande.
3: Mm.
2: Utan att det finns en anledning till att man väljer just det. För det finns säkert det för dem. Men då är det liksom i grund och botten typ samma sak som vi andra väljer att hitta någonting att göra för.
3: Ja.
1: Men är det inte för att Sverige är ett sådant okristet land som man tycker det är extra intressant att just de yngre... För att det vanligaste i västvärlden är att man får ju kristendomen från tidig ålder och fortsätter. Men här i Sverige blir det ju en annan skifte nu, att man inte har det. På de flesta platserna i Sverige får man det, och sen tar de upp det senare för de tycker det är intressant, eller att det väcker känslor hos dem. Det är väl, alltså det är väl också något mer än en förening, alltså, för att det är ju något man måste verkligen lägga tid i att vara, alltså tid och förändra sin världsbild liksom.
2: Jo, men det är väl liksom, det här kan vara sista gången jag nämner aktiv klubb, men det är också mer av en förening. Samma med liksom friluftsfrämjandet, det är en förening, men det är också att vara ute i naturen, träna sig själv.
3: Mm.
2: Vi har ju alltså, det här begreppet skogsbada som kommer från Sverige som nu finns i hela världen, bara som terapiform, gå ut och vara i naturen. Det är också liksom någonting andligt och evigt över det. Och för att lägga till, jag vet inte om jag pratat om det i radioprogrammet tidigare, men i vårt allt mindre monokulturella samhälle där alla har sina egna flöden, så är det väl så att det är typ det enda vi alla har gemensamt i nådens år 2026, politiken. Alla har en åsikt där, men vi har inte sett samma filmer, vi har inte läst samma böcker, många har inte ens läst böcker, vi lyssnar inte på samma musik, vi kollar inte på samma reels. Det finns ingenting som man kan bonda med sin medmänniska över.
3: Nej.
2: Förutom politiken. Och politiken är väldigt destruktiv och inga partier har en vision för hur Sverige ska se ut om 100 år.
3: Nej.
2: Arbetarrörelsen på 1900-talet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet hade stora tankar om vi ska bygga vårt folkhem tillsammans och om 100 år kommer Sverige vara ett så fucking bra land. Ingen pratar om det längre. Det är kortsiktiga lösningar. Folk känner sig väl vilsna.
1: På något ja.
2: Vis. Och då är det... Då finns ju ändå religionen kvar som någonting bestående. Någonting där man jobbar tillsammans, försöker skapa någonting gott och har riktiga regler att förhålla sig till. Det är ju motgiftet mot postmodernismen, menar säkert vissa. Jag får säga sånt till det här.
1: Ja, det får du. Nej, men jag tycker att det är, jag tycker inte det ska ses som en negativ grej egentligen att folk går till kyrkan mer. Men det, man får, det blir en negativ stämpel på det när man ser unga killar går mer till. Eller jag ser det som en negativ stämpel när man projicerar att det är unga killar som går just på kyrkan. Sen som man de försöker projicera att det är en konservativ tanke. Och det tycker inte jag att det behöver vara liksom.
2: Nej, men det är ju det. De här som går till kyrkan, de gör väl det för att de har mött kyrkan av politiska skäl.
1: Men det, tror jag, det har väl inte den här mannen från Petri Nyheter?
2: De tar inte upp det.
1: Nej, det tar de faktiskt inte.
2: Det var bara att han... Petri, som kanske inte vill sprida sånt.
3: Det var bara att han inte vill spela mer dataspel. Typ.
1: Ja. Tror du att André Hil här, tror att han gick med i kyrkan för att han fick det från inom politiska andar?
2: Nej, jag har ingen aning om just honom, men det är ju inte sällan man ser folk liksom i liksom debatten, oavsett om tidningen eller kommentarsfält, komma med Herren Jesus Kristus som ett argument.
1: Ja, det är ju aldrig ett starkt argument. Liksom.
2: Nej, det är inte det, men folk slänger det hela tiden. Och jag tror ändå att folk hittar dit för att de har någon slags... Det är oklart vad som kommer exakt först, men de bygger ju politik av religionen och de bygger religionen av politiken.
3: Ja.
2: De tycker inte om den nuvarande påven, de tycker inte om att kyrkan skyltar med regnbågsplaggor.
3: Nej.
2: Många av de här. De försöker ju föra in, det är någon slags blandning av konservativ ideologi och kristendom. Som de försöker blanda in både i den konservativa ideologin och kristendomen.
3: Ja.
2: Som man svänger runt med. Och därför tycker jag att det är förjävligt att folk ens söker sig, för det finns ju andra bättre meningsskapande saker att hålla på med. Man kan bygga visioner på andra plan.
1: Det kan man.
2: Men framförallt så är det ju konstigt att man väljer att lyfta det här perspektivet så mycket som man gör.
3: Jag såg en reel.
2: Kul.
3: Om det här. Jag tänkte först säga att jag hade läst en artikel och sen avsäga att nej, det var bara en reel. Men jag är inte så falsk. Jag såg en reel om det här, om en tjej som diskuterade varför unga tjejer har blivit mer katoliker.
2: Katolska.
3: Ja. Gjorde en ganska tunn analys, men ändå intressant, att det är för att det är så estetiskt tilltalande.
2: Ja, verkligen.
3: Alltså katolicismen är ju fet på det sättet.
1: Väldigt vackert.
3: Och menade typ att så att gotiken har alltid varit liksom en drivkraft, en nyfikenhet hos människan, och att då katolicismen är typ det sista stället där man kan få uppleva det här kusliga, ornamentala, maximalistiska, och få liksom verkligen ta in allt av det.
2: Just.
1: Men om man är utomlands och ser en fet kyrka eller en fet basilisk, I'm going in the basilisk. Alltså de är jättefina.
2: Är inte det de där ormarna i Harry Potter?
3: En basilika, du menar en basilika?
1: Så heter en basilika, ja. Basilika. Ja, de är ju jättefina. Och alltså, kyrkor är väldigt vackra.
3: Ja, absolut, alltså, det är
1: Habo kyrka, shout out.
3: En fet stämning att gå in i en kyrka. Jag menar, jag som inte är van vid religion på något sätt, jag är inte ens döpt, så att,
2: Wow, farligt.
3: Ja.
1: Shit.
3: Så att, men jag tycker ändå att det är coolt, verkligen, så man fylls ju av någonting när man går in i kyrka.
2: Ja, ja, de fortsätter med sitt oblat år ut, år in,
3: ja,
2: vecka ut, vecka in.
3: Och jag tycker ändå så att det finns någonting i att typ, just när det kommer till katolicismen också, att det finns någonting i det här maximalistiska som man saknar typ i den väldigt gråa och kalla vardagen.
1: Men det fantasifulla tycker jag är så vackert. Ja. Men att man bara, att det finns ju att man, alltså pilgrimagefärder som finns, bara åker, här var han, här såg någon en tår på en staty för 100 år sedan. Och det var Maria var här. Och det är bara så här, okej, då åker vi dit och tittar. Det är så fint, det är väldigt vackert. Så Sen bygger de en gigantisk kyrka runt om och allt det här. Så blir det lite trist attraktion, och det blir lite fel kanske. Men den här altaret är fortfarande kvar, som är 100 år gammalt. Det är något fint i det, tycker jag.
2: Vi kanske ska pröva på kristendomen till ett annat avsnitt.
1: Heja katolismen.
3: Ja, men vi kan ju göra en sån.
1: Så vi alla prövar olika. En blir protestant, en blir ortodox, en blir katolik.
3: Ja, kanske det.
2: Fuck. Vad jobbigt för den som ska vara protestant.
1: Ja, pax katolik.
2: Då paxar väl jag ortodox då?
3: Nej. Okej, okay, men jag är ju som sagt inte ens döpt. Så att
1: just det, du kan vara frikyrklig protestant.
2: Du kan döpa dig.
3: Ja, jag skulle... Ja, oh.
2: Vi kan vara lite fuck, vad kul.
1: Ja, jag spidde allt pingstarna, jag kan göra det snabbt.
3: Okej, okay, tack.
2: Ja, men vi måste faktiskt med de orden tacka för oss.
3: Ja, tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack för att ni har lyssnat.
1: Precis.
2: Här kommer Maja Mundane, våren, våren, våren.

0: välkomna tillbaka till tagning 103. Vi är i studion här i Göteborg och det är jag, Alice Dryden, som sänder tillsammans med
1: Eva Gustafsson. Filmnördarna framför allt här på K103.
0: Yeah, we're back. Vänta, det borde ju finnas typ något så här. Finns det? Det måste ju vara en klassisk filmreplik när man säger we're back baby. Men jag tror inte att det är det än.
1: Nej, du har ju den här I'll be back.
0: Där är det.
1: Arnold. Men, och det kan vi ju säga att vi kommer alltid komma tillbaka på ett eller annat sätt. Ni blir liksom inte av med oss. Vi är inte alltid så regelbundna, men vi kommer tillbaka.
0: 100%, we're just like Terminator. Men vi har ett smockat program för er idag och vi hoppas att ni hänger med. Först ska vi prata lite om vad vi har sett på linjär TV. Bara lite sådär godbitar snabbt och sen så går vi vidare med...
1: Ja, det har kommit en säsong 2 av familjen Bridgerton. Vi har tittat, du har tittat mycket, jag har tittat lite, men vi har båda tittat.
0: Och vi har så mycket åsikter. Häng med! Sen så kommer vi också att prata lite om Turning Red, eller Röd, som är en av Disneys nysläppta filmer. Som vi alla har så här gushat över, because pandas, I mean, wow! Och sen så för att avsluta lite, vad har vi då?
1: Vi kommer att prata om Vi i Villa, som är en ny tv-serie som Henrik Schyffert har gjort. Och du har tittat på The Lost City.
0: Det har jag gjort. Jag har gått på bio. Det har inte hänt på ett tag, men det var jättetrevligt. Och det tänker jag att vi återkommer till lite senare. Så häng med hörni!
1: Ja, vi har ju tittat en del på linjär TV på sistone. Faktiskt varit på plats där och då, när det händer. Helt otroligt. Även måste jag känna att jag kollar en del på play-varianten också, kanske i efterhand.
0: Det gör jag också faktiskt.
1: Ja, men du har kollat på Masked Singer.
0: Masked Singer i Sverige. Och alltså, jag vet inte riktigt. Det här har ju blivit någon sån här stor grej. Och också... var en bidragande faktor, det här kanske är en liten spoiler från säsong 1 av Masked Singer, men en bidragande faktor till att det gick så himla bra för Anders Bagge i Mello var ju att han var med i Masked Singer säsong 1 och folk var så här, åh, han är så modig och liksom, han fick så mycket beröm för Mello, men det var ju också för att han hade varit med i Masked Singer första säsongen. Så det var, ja, jag tänker att det är en sån här grej som många upptäcker nu liksom successivt, att man är så här, just den här grejen. Och det är ett så trevligt program, det handlar om alltså att det är, jag tror att det varje säsong är det 12 kändisar. Eller, det måste inte vara kändisar heller, utan det kan vara liksom politiker, bortpersoner, programledare.
1: Kända namn i alla fall.
0: Precis, kända namn, exakt. Så många har man ändå hört om. Så här. Ja, men dig vet jag ju vem du är, även om kanske inte har råkoll. Och de gömmer sig under de här superspexiga, jättekola kostymerna eller maskerna. Och då är alltså helmundering, det är liksom någon som är ett träd. Så det är, ja, det är så coolt. De som har gjort de här maskerna, alltså de är så skillade, det är helt otroligt. Men då under den här masken då så är det en känd person som sen framför ett nummer och sen är det en panel, väldigt rolig, väldigt involverad, väldigt hjärtlig panel som gissar på vem det är bakom masken. Och sen är det en person per avsnitt då som förlorar eller får ta av sig masken och det är, alltså det är så spännande. Jag är så investerad i det här. Så det hoppas jag att fler vill titta på med mig så vi kan nörda lite tillsammans och sitta så här, vem är det egentligen?
1: Mm. Är det lätt att gissa? Gissar du rätt ibland?
0: Nej, alltså aldrig. Men ibland kan man ju vara så här, ja, men jag tror att det är den här personen. Eller det känns logiskt med hjälp av ledtrådarna att det skulle vara typ den här personen. Så ja, men it's the guessing that makes it so much fun.
1: Härligt. Jag är ju tillbaka i det träsk där jag alltid brukar hamna den här tiden på året, det vill säga Robinson, som numera går varje, ärligt talat, söndag till torsdag. Så det är ju väldigt mycket också, eftersom det är ett fullt program på söndagar och sen är det halvtimmas program måndag, tisdag, onsdag och torsdag.
0: Okej. Så det är en halvtimme varje dag typ och sen, hur långt är ett fullt program då?
1: Ja, men då är det typ en timme.
0: Okay.
1: Det är då de har så här öråd och kastar ut folk och lite sådär. Men framförallt recyclar folk, för det är ju extremt få som faktiskt har åkt hem och blivit utröstade i år. Däremot är det väldigt, väldigt många som har lämnat av andra klara eller oklara anledningar. För det här var ju säsongen när Robinson återigen tog sig till en söderhavsö. Man är på Dominikanska republiken. För nu kunde man återigen resa på grund av covid. Men däremot kunde man inte helt undvika covid, vilket gjorde att plötsligt fick nästan ett helt lag smittan och fick då åka hem. Medan resten av det lilla laget fick sitta i karantän hur länge som helst och bara gjorde ingenting. Vilket också ledde till att de som skulle vara utmanarna och som satt i gränslandet och skulle kämpa sig tillbaka plötsligt bara var, nu är ni ett lag, in med er.
0: Good luck guys, here you go.
1: Precis. Och det tillsammans med väldigt många andra människor som har åkt hem på grund av så här, hemlängtan eller, och en del har också fått bryta på grund av, du vet, så här, hälsa, att man inte orkar och så. Men också så här, bara, du ska komma hem och infinna dig för du har blivit kallad till domstol. Typ så där. Lite sådana saker. Så att man bara så här, okej, det var svårt att förutse vart den här säsongen skulle hamna. Men annars ganska vanligt så här, Robinson med pakter och intriger.
0: Men är det liksom lite hattigare? Alltså, tycker du att det addar mer spice till den här säsongen när det är lite så här, oj, vad händer nu? Nu är de här borta, nu är hela laget borta. Eller liksom, blir det förvirrande eller blir det lite mer så här, oh, vad spännande, wildcard?
1: Alltså förvirrande är det inte, det är ganska lätt att hänga med ändå. För de har också under en lång period varit ganska få, för att många har fallit ifrån. Men jag tycker att det är intressant och jag tycker det är kul, för man märker att det blir mycket, mycket svårare för lagen att försöka ha långsiktiga planer. Så även när folk är så bara, nu är det vi är den starkaste pakten, ingen kommer komma åt oss. Och sen bara, nu blev det lite jobbigt för nu fick din kompis covid och åkte de hem och så bara, du, det sket sig. Ja. Så det är kul tv på det sättet, för man märker att hela produktionen också får anpassa sig hela tiden. Att så här,
0: just det.
1: Ny plan. Någonting nytt händer liksom.
0: Alltså kudos till alla deltagare och till produktionsteamet. Det måste vara riktigt svettigt. Bra lösningsfokuserat arbete.
1: Definitivt. Ja, så bra linjär tv att titta på on demand. I looked at you, said I can fix that.

0: något som vi också tittat på då, som inte är kanske lika on demand eller på linjär tv, det är ju Netflix stor satsning Bridgerton, eller familjen Bridgerton på svenska. Och det är Netflix i samarbete med Shondaland, som är då Shonda Rhimes produktionsbolag. Och det, Shonda Rhimes ligger bakom till exempel Grey's Anatomy, så hon är alltså a big player in the game, so to say. Och ja, alltså Bridgerton har ju blivit alltså Netflix, en av Netflix mest tittade på serier genom tiderna. Det har blivit så populärt. Jag kommer ihåg, det första säsongen hade ju premiär på juldagen, när kan det varit då? 2020 tror jag. Och alltså det var ju, alla hade sett Bridgerton. Förutom du, Eva.
1: Ja, precis, självklart, som vanligt. Hänger inte med överhuvudtaget. Jaja. Men du... Följ in i ledet sen till slut ändå. Titta på det, jag laddade ner säsongen och tittade på det på tåg. Någon lång tågresa någon gång. Jag bara, jaja, nu kör vi.
0: Och då var, alltså, fastnade du? Eller liksom, vad var din upplevelse då av... Eller vänta, vi kanske ska ta handling först innan jag frågar om du fastnade. Så Bridgerton då handlar om en familj som heter Bridgerton. Didn't see that coming, did you? Det är då en familj på 7 syskon och deras mamma som ska navigera London på 1800-talet. Mm. Det är ju liksom societet, de kallar det för The Ton. Och det är liksom, vad är det för regler i societeten? Vad finns det för sociala spel? Och alla de här mammorna som försöker hook other daughters and their sons up with marriages på något, på ett eller annat liksom väldigt så här, dubious way. Alltså det är väldigt spännande. Det är mycket intriger, det är mycket skvaller, mycket så här, ja men spel helt enkelt. Mm. Och några som då spelar det här spelet är ju, i säsong ett så är ju det Daphne som blir kär i The Duke Simon. Och de har liksom en hel love story i säsong ett. Och sen i säsong två så får vi då följa Daphnes storebror som är då Viscount. Han har fått ärva titeln från sin bortgångne fader. Och han heter, och då, och The Viscount är då Anthony. Så han heter Anthony Bridgerton helt enkelt. Och är äldst i den här syskonskaran.
1: Och man kan ju också ge lite bakgrund till att hela den här serien, den bygger på böcker. Bokserien ser ut så att det är en bok per barn.
0: Precis, och det verkar ju vara också lite den vägen som serien har valt att gå. Men de väver ändå in de andra syskonens liksom plotlines i... Alltså säsongerna ändå. Mm. Så man får fortfarande följa liksom syskonskaran, några mer, några mindre, i liksom deras liv under tiden. Fast det är alltid liksom en eller alltid, de här två säsongerna som vi haft, så har det varit liksom ett syskon som är huvudperson. Det här är liksom den storyn som vi allra mest kommer att följa. Men samtidigt så finns det många liksom olika spår. Och ett stort sidospår är Lady Whistledown, som är, kan man säga, a gossip writer, som under pseudonym då skriver skvaller som blir liksom jättestort. Så hon får som en skvallertidning eller pamflet eller vad man ska säga, som blir liksom jättestort. Och det alla utgår ifrån det här när de försöker make marriage matches och är så här, vem som är vem och vem som är inne. För det är också liksom att så här, dåtidens it girl hette The Queen's Diamond. Och då är det alla debutanter som came out that year, så väljer drottningen en flicka blir det väl då, eller fast de är väl anses kvinnor, de är väl typ så här mellan 16 och 18 år. Och sen debuterar de, kommer ut, drottningen väljer en som är lite extra och liksom the diamond of the season, och sen ska alla hitta matches. Det är ju ganska bisarrt, men ja, så var det.
1: Ja, det är den bakomliggande handlingen. Och alltså, ja, men jag fastnade väl i det, det kan jag ju ändå säga. Jag ser ju säsong två till exempel. Och jag tyckte att det var så lättillgängligt. Det var ganska roligt. Det är super silly i många sätt. För det är så här, det är så förenklat på många sätt. Men problemen de målar upp kan ju vara så här, det är ett jättestort problem. Och bara, det är ju inte ett jättestort problem. Tycker du det är dramatiskt nu faktiskt. Och sen är det så här, det är ju också verkligen så här, redan i avsnitt ett, nu har jag inte sett färdigt säsong två, men jag tror ändå att jag vet lite vad, liksom så här, vad outcome av den här säsongen kommer vara, ja, kanske. Så vet jag inte hur vi kommer komma dit, men jag fattar vart vi kommer hamna ändå. Och de här är ju som liksom, de är ju som extremt påkostade Harlequin-noveller. Liksom, som sån här kiosklitteraturer som kanske ens mormor eller mamma läser. Liksom. Och redan i avsnitt ett så vet jag liksom så här, okej, det här är premissen. Jag vet vart vi ska. Nu ska vi bara ta oss dit med massa olika förväxlingar eller intriger eller, ja men du vet att någon är så här, åh nej! Jag skulle inte ha sagt det här, och så grämmer man sig i 100 år och sen så var det inte ett problem överhuvudtaget egentligen. Så det är många saker som är så här, det är väldigt välbekant i hur den här typen av kärlekshistorier är uppbyggda. Men det är väldigt charmigt.
0: Jag tänkte precis säga det, inte det är också typ så här poängen ibland med vissa kärlekshistorier, eller med många kärlekshistorier, om det inte är så här värsta dramat och man är så här, hur ska det gå? Någon dog! Liksom. Men i de allra flesta liksom, kärlekshistorier så förstår man väl ändå på något sätt så här, att det här är en kärlekshistoria som innefattar de här två personerna, baserat också på vad det är för typ av bok, så kommer det sluta lyckligt. Nu får vi bara se hur vi tar oss dit. Och det, man är så här, det kommer förmodligen vara någon stor twist där någonstans i mitten, och sen kommer det gå bra egentligen. Och jag tänker det blir väl också charmen, och i liksom osäkra tider eller bara life in general, så tänker jag att det är så skönt att typ ha någonting där man bara, jag vet ungefär hur det här kommer sluta, men jag är så taggad på att se relationen utvecklas under historiens gång på något sätt. Att så här, det finns någonting fint i det förutsägbara. Och det finns någonting fint i the soppy and liksom the tropiga. Så här, det här har vi sett förut, but we still love it. Liksom.
1: Ja, ja, gud, ja.
0: Oh, the hand touch. Du vet så här, my hand accidentally touched your hand and oh my gosh. Liksom. Så, alltså, så det finns någonting i det som
1: är fint. Och det går ju också att översätta till vår verklighet nu. Jag menar, det är exakt absolut samma situation som händer på klubben eller krogen eller liksom på skolan.
0: Ja.
1: Det är också liksom. Men sen är det ju också vissa bitar här som är väldigt daterade. Att det är så här, det handlar om att man måste gifta sig inom sitt stånd och man måste liksom, vad finns det för regler och sådana saker, sånt som är bara så här helt gone nu. Det finns ju också så här, i de här säsongerna verkar det lite finnas en USP som ska vara liksom roten till det liksom djupgående problemet i varje säsong. Och i förra säsongen, där det då var det faktum att The Duke hade haft en uppväxt som var horribel på ett sätt, som gjorde att han hade valt att så här, jag kommer aldrig i mitt liv skaffa barn. Att det var liksom så här, hans, liksom så här, jag kommer aldrig någonsin kunna göra det för att min pappa var hemsk mot mig, så jag ska aldrig skaffa barn. Och hur det då påverkade hans syn på äktenskap och relationer och så. Liksom. Och i årets säsong så är det ju då får vi också så här historien om vad som hände med The Bridgertons pappa. Liksom, med patriarken i familjen. Vad hände med honom? Hur påverkade det Anthony och hans fortsatta val in i liksom sina relationer och så här. Och att det ska vara en riktig så dealbreaker på något sätt liksom här. Som vi ju säkert också kommer få se hur det kommer. Han kommer läka sitt sår och gå vidare kanske. Vi får se.
0: Vi får se, ja verkligen. Jag tänker så här, jag tänker föreslå nu att vi kör lite spoilers. Att vi går in lite mer på karaktärerna, deras resa, lite gottar oss i det. Och vad vi tänker och hur vi jämför de båda säsongerna. Så är det så att man inte vill veta någonting om någonting, så spola nu några minuter och sen återkom när vi pratar om röd.

0: Men det jag måste säga är så här. Jag tyckte inte om Anthony i säsong 1. Jag tyckte han var lame. Jag tyckte han var alltså så här, man bara, why should I care about you? Du verkar så
1: butter och tråkig.
0: Ja, exakt, avstängd och typ alltså oskön. Mm. Han verkade verkligen oskön. Men han är fortfarande oskön i säsong 2. Men man får lite mer förståelse för varför han är på det sättet, och att så här, att det är på något sätt så här, ett medvetet eller undermedvetet, men så här, ett skydd, och att det är och det här är ju ingen spoiler för man förstår ju det också, men hans pappa gick bort, och gick bort väldigt hastigt på ett sätt som lämnade Anthony väldigt handfallen i den här, vad gör man som väldigt ung man när då i det här hierarkiska samhället 1800-tals England, när du helt plötsligt får liksom en titel och massa makt och massa ansvar. Du har ansvar för ekonomi, din familj, din mamma, alltså liksom allting. Mm.
1: Alla dina syskon.
0: Precis, så helt plötsligt var liksom allas liv dumpade i hans händer, i hans knä. Och att förlusten av hans pappa, och liksom att se hur, som vi pratade om innan här, men hur hans mamma sörjde och ont, och hur hjärtskärande det var, och hur en sån liksom stor kärlek kan beröra, och det bara fick honom att känna så här, aldrig jag ska aldrig ha så ont, det ska aldrig röra mig på det sättet, för det kostar för mycket. Så på något sätt så här, alltså jag vet inte om det är så här redeeming, men man fattar ju ändå where he's coming from, och sen har han väl vissa moments där man bara, fan, han verkar ändå trevlig, om han bara tog sig igenom det här, om man tar sig igenom det här traumat och bearbetar det, så kommer han att vara en helt okej trevlig person i slutet.
1: Ja, men absolut. Och sen förstår man väl kanske också att eftersom han kan sitta och säga, jag ska aldrig någonsin bli kär i någon, eller så här, det fattar man också så här, ja, men han kanske inte har varit det heller. Ja, han har inte träffat någon ännu som han verkligen, verkligen bryr sig om. Utan han är bara ute efter att shoppa en fru nu, för han måste ha en fru. För han har en titel som gör att så här, han måste ha en fru. Så det är bara så här, ja, vem ska jag välja då? Hitta någon som typ är tyst. Eller så här, bara någon som inte
0: någon som är perfekt.
1: Ja.
0: Och så, för han har ju värsta listan. Han har en kravlista på vad att hon ska vara liksom well accomplished. Hon ska vilja ha familj. Hon ska vara väldigt caring, men också väldigt liksom ståtlig och pampig. Hon ska också vara from och snäll, men också kunna saker om politik. Alltså du vet så här, gå hem, känner jag bara till den listan. Gå hem. Vilket han också blir tillsagd av att göra.
1: Ja.
0: By the romantic lead this season. Och då är då Kate Sharma, hon och hennes syster Edwina, de har vuxit upp i Indien, men deras mamma är då adlig, men flyttade till Indien i en skandalöst äktenskap på,
1: för att hennes man inte var adlig.
0: Precis, så hon gifte sig då med fel person.
1: Mm.
0: But it was a love match, som The Queen pratar om ibland. Och de kommer tillbaka till England för att hitta en man åt Edwina. Men ja, spoiler då, så blir inte fallet vad det verkar, utan det är ganska tydligt från första avsnittet att Kate är the romantic lead. Och hon är väldigt frispråkig, hon ställer Anthony mot väggen, han kommer där med sin lista, hon bara, this is bullshit, alltså gå hem, du rör inte mig eller min familj. Men sen så blir de ändå intertwined med varandra på ett eller annat sätt liksom.
1: Det gillar jag ju ändå i den här säsongen, att det ju faktiskt finns en mycket mera ifrågasättande av kvinnorollen. För i den första säsongen, när det är Daphne, alltså Daphne, hon har sina godheter, det har hon verkligen, men hon är ju liksom verkligen the good girl.
0: British Rose.
1: Ja, som inte ifrågasätter så mycket och bara så här, ja, men knyter näven lite i fickan liksom, men säger verkligen inte ifrån. Och i den här säsongen så är det ju hennes lilla syster som nu ska liksom gifta sig också. Det är ju liksom ett sidospår att hennes lilla syster Eloise ska gifta sig. Och hon är ju liksom bokmalen som läser kvinnorättspamfletter och bara så här, vad fan, jag vill inte gifta mig, vad fan måste jag gifta mig för? Och Kate är också så, hon bara, jag vill göra som jag vill, eller jag vill jaga, jag vill rida, jag vill göra de här sakerna. Det spelar ingen roll att jag är kvinna liksom.
0: Verkligen. Nej, ja, och det, alltså, Eloise hade ju det spåret i säsong 1 också, men det växer mycket starkare under den här säsongen. Jag vill också bara säga att jag håller inte riktigt med om att Daphne bara finner sig eller knyter handen i liksom fickan, men utan hon bråkar ju väldigt mycket med Simon när det kommer till liksom hans sätt att se på saker, och hon, alltså, ändå någonting som så här, var så här, oj shit, det här har inte jag sett på en film förut. Men att de här kvinnorna som gifts bort av sina mammor, de vet inte hur barn blir till. Och de får
1: den här tiden.
0: På den här tiden. Men att de ifråntas så mycket makt över liksom sina kroppar, sin situation, sitt äktenskap. Att så här, ja, men det blir verkligen, det blir ju maktförhållandena när man inte förstår någonting eller vet någonting. De vet inte hur barn blir till. Och de får
1: den här tiden.
0: På den här tiden. Men att de ifråntas så mycket makt över liksom sina kroppar, sin situation, sitt äktenskap. Att så här, ja, men det blir verkligen, det blir ju maktförhållandena när man inte förstår någonting eller vet någonting. Inte förstår, utan bara inte får informationen

0: säga. Alltså hon har mycket energi i sig och hon har mycket konflikt i sig som hon också liksom står för. Men absolut att hon är mer conforming till reglerna, dåtidens regler, än vad till exempel Eloise och Kate då är. Mm. För Kate är ju också äldre. Hon är, jag tror hon är 26.
1: Men, ung med.
0: Ja, exakt. Så hon är ju liksom en spinster som är så här, ah, hon kommer aldrig gifta sig, hon är för gammal nu. Så det är ju också väldigt liksom, vad kan man säga, rebelliskt att ändå att vara så. Men vad tycker du om alltså den romantiska saken? Köper du liksom romantiken i säsong 2?
1: Ja, men det gör jag. Ja, det gör jag ändå. För att jag tror att framförallt han träffar på någon som är annorlunda och att det väcker honom ur lite av en liksom slummer eller bara så här, hur han ser på kvinnor också. Att han plötsligt är så här, oj, där är någon som faktiskt är annorlunda. Mm. Och det är intressant. Och att man kanske hittar någon som är lite mer som en själv. Och att han inte har förväntat sig det. Och att han blir förvånad över det.
0: Mm.
1: Och vet inte hur han ska hantera det. Åtminstone initialt. Men så jag förstår varför han blir intresserad i alla fall. Och ja, ja jo, jag köper det. Det gör. Mm.
0: Ja, jag håller nog med. Jag köper också och jag hejar på dem. Men det... Jag vet inte, jag tycker också, eller så här, värt att nämna ändå är att så här, Bridgerton säsong 1 blev ju också väldigt känd för att den innehöll väldigt mycket sex och naket och liksom mycket spice helt enkelt. Det var inte bara så här, de byggde upp till någonting utan de också levererade på slutprodukten, vilket många var så här, oj, får man, ja okej, okay, absolut, I am here for this. Säsong 2 är mycket mindre av, den, av det, vilket många tror jag har varit så här, aha, ja men varit lite så här, jag förväntade mig det här för att säsong 1, det var en ganska stor del av säsong 1 på något sätt. För det blev en så här wow-faktor som många pratade om, att det blev en snackis, och säsong 2 innehåller inte riktigt den snackisen. Så därför tycker jag också typ att så här, den hade mycket att leva upp till och på ett sätt så tycker jag att den gjorde det. Det är en bra romans, alltså plotline, men det är också inte så mycket spice i den här som det var i första. Så det kan också vara en sån, sån grej att så här, adjust your expectations. Bara för att liksom, beroende på varför man liksom tycker om att se den.
1: Ja, absolut. Men jag kan ändå tycka att det är okej att man lite tar ett avstamp ifrån det.
0: Mm.
1: Eller att man, sen får man väl se hur det fortsätter, för jag förutsätter att det blir fler säsonger.
0: Mm.
1: Men att man inte bara, för det kan också bli så här att det plötsligt ska vara så här, det ska eskalera.
0: Mm.
1: För att man måste liksom appa sitt game på något sätt. Och då kan det också börja ta helt andra vändningar och bli liksom så här, jaha, vart är vi nu liksom? Att det inte ska vara så här, ja, men vet, jag tänker på Game of Thrones som är så här, ja, det ska vara slagsmål och sex.
0: Ja.
1: Det är liksom det de säljer det på, utan att ja, det ändå kan vara, ja, men liksom lite skärmiga historier. Men ja.
0: Alltså verkligen. Men jag tänker om man ska gå i linje med det så här Harlequin Quinn-grejen, alltså så här att det ändå, jag vet inte, jag tyckte inte att de förvaltade det så väl i den här säsongen. För det kändes som att de var så här, okej, okay, förra säsongen det blev en snackis att de hade sex massa. Så vi måste ha någon form av sex med i den här säsongen. Och då var det som att de så här slängde in det, men de gjorde det inte så bra tycker jag.
1: Nej.
0: Så de hade lika gärna, för min del så känner jag bara så här, ni hade kunnat spara de minuterna och lägga det på relationen istället. För nu blev det bara som att de slängde in det för att det var tvunget att vara. Mm. Men det var liksom inte tillräckligt mycket av en grej att man kände, ja, men det här var värt och jag förstår varför de gjorde så här. Så ja, jag vet inte, jag tycker att det var, they could have left it eller done more with it. Men jag tyckte att det föll lite platt, för det kändes lite som en så här, ja, men folk förväntar sig så då måste vi.
1: Mm.
0: Ja. Men det är nog det sista jag har att säga om Bridgerton. Jag gillade säsong 2 ändå. Tyckte att det var bra plott, bra karaktärer. Vi fick också se mycket av Penelope Featherington till exempel. Vi fick se mycket av Eloise och om Benedict. Som också är liksom en väldigt trevlig prick och är bror nummer 2 i åldersskaran på Bridgerton. Så ja, jag gillar den. Jag ger den 3 starka klappor.
1: Härligt. Nej, men jag är också på. Jag tycker att det är trevligt. Jag ska fortsätta titta. Jag tittar bara lite långsammare än vad du gör. Så det här kommer nog bli bra.

0: Disneys nya storfilm Turning Red, eller Röd som den heter på svenska, kort och gott. Ja, den handlar ju också lite grann om att kliva in i vuxenvärlden, fast inte lika sent som i Bridgerton där man liksom verkligen är på väg ut i vuxenvärlden. Men här är det liksom första steget in. För vi får följa May Lee som bor i Kanada och som nu är 13. Hon är en duktig student som gör allting rätt i skolan. Hon har toppbetyg, hon spelar instrument, hon är med i typ alla klubbar känns som. Och hon bor i liksom en lite speciell boning också. Hon och hennes familj driver ett tempel, liksom ett shrine. Och hennes familj, de är kinesisk ättlade. Eller snarare så att May Lee är född i Kanada, men hennes föräldrar kommer från Kina. Så de har liksom den kinesiska traditionen med sig och de driver det här templet som de driver i den röda pandans liksom ära, som hänger ihop med deras släkt och tidigare förfäder helt enkelt. Och nu när då May Lee blir 13 så, ja men så här, överlag så är det väl lite en brytpunkt. Man börjar komma in i tonåren. Man ska börja bli sin egna person. Och hon är ju väldigt knuten till sina föräldrar. Och har liksom genom hela sin uppväxt ja, men varit verkligen så här. Det är jag och mina föräldrar. Jag gör exakt vad mina föräldrar säger. Jag ska vara den bästa dotter som bara går. Men sen när man börjar så här ta steget ifrån att kanske bara så här, men vad vill jag då? Vill jag alltid samma sak som min mamma? Och det är de här frågorna som nu börjar bli en issue för May Lee. Men det finns också någonting annat som är en issue. Vad är det?
1: Jo, det är en morgon och May vaknar och är så här, okej, helt vanlig morgon, jag är supertrött. Tittar sig i badrumsspegeln och bara, what the fuck? I am a panda. I am a giant red panda. And this is not a drill, folks. This is not a drill, nor is it a joke. I am a big red panda. What do I do now?
0: Ja, exakt, vad händer nu? Jag är en extremt stor, röd, hårig panda. Hon blir ju först panikslagen. För hon fattar, alltså så här, det skulle du också bli om du vaknade upp och var ett gigantiskt djur. Yeah. Istället för att vara dig själv. Men efter lite blandade missöden och terrors så börjar hon förstå att det här är normalt i hennes familj. För det är någonting som runs in the family. Att kvinnor vid sin tonår förvandlas till röda pandor.
1: Och då liksom är det ju också, den förvandlingen är förknippad med starka känslor. Så de är inte alltid röda pandor, utan det är ju alltså när någonting händer som de reagerar starkt på. Att typ blir jätteglada eller jättearga. Då blir så här puff och så blir det en röd panda där istället för en människa. Ja, men det kommer ju också fram att hennes förfäder och hennes mamma, mormor och mostrar har löst det här på ett speciellt sätt. De har, vad kan man säga, tyglat sina röda pandor och låst in the spirit of the panda i olika typer av föremål.
0: Ja, en amulett, ett örhänge, ett halsband, någonting som man kan liksom, ja, bara liksom hålla det fånget. Men det gör ju också att man då blir utan liksom de här stora känslorna lite grann. Att man så här bara, nej, men nu är jag vuxen, nu får jag skärpa mig, nu måste det vara så här, ordning och reda. Och det här är någonting som May Lee också lite funderar på så här, men när man väl har börjat lära sig att leva med sin röda panda, då kanske man ändå tycker att det är lite trevligt.
1: Exakt, och så här, den här the struggle med så här, vad förväntas av mig och vad vill jag, vad mår jag bra av? Och det är någonting som är så himla fint i den här filmen, för det är så mycket som får ta plats som jag tycker i andra, alltså liknande historier, inte får ta lika mycket plats. Att, till exempel då, så har May Lee, hon har en jättefin vänskapskrets liksom. Mm. Hon har tre bästa vänner och de är liksom en kvartett som ingen annan. Så, och May verkligen älskar sina vänner och de älskar henne tillbaks. Alltså de är så stöttande och de verkligen är så här, de är så olika och är verkligen där för varandra. Mm. Och ser till varandras bästa. Och det är också Mays vänner som kan lugna ner henne när hon är arg, och till exempel Panda, when she's freaking out, så är det bara de som är så här: okej, men ta det lugnt, vi tycker om dig precis som du är. Och alltså, oh my god, it's so awesome, you're a panda. Och då kan hon liksom hitta sig själv i det och hitta lugnet i det. Mm. Och att det får verkligen ta plats. Och en annan grej som också är fint är att det är inte bara hela den här superhjältearket att så här: oh, suddenly I'm a panda and then I do secret panda things. Mm-hmm. Utan det är verkligen så här: hon är ju en panda också i skolan. Alltså, hon lever ju a life secret from her mother, men inte a life secret from her friends or her school. Så hon liksom kör fester som en panda.
0: Mm.
1: Så, och det tycker jag är så himla härligt. Alltså, de verkligen embracear hela pandanarrativet i, och allt vad det innebär i den här filmen. Och det är typ det som är poängen med filmen också. Ja, det är så fint.
0: Ja, för de har ju ett mål i filmen. Och ett mål är ju att de ska gå och se sitt favoritband, 4Town.
1: Yeah!
0: Som är ett pojkband, som de älskar. Men det är ju jättedyrt att gå och se den här konsert. Och det är också en sak, en aspekt i filmen. De pratar om vad de här konsertbiljetterna kostar. Jag bara, what the fuck? Hur mycket pengar sa ni att det var? Orimligt att kräva det av kids. Och så de gör ju det de kan för att få in pengar. Och då gör de det genom att helt enkelt bring out the panda. Liksom. Den här går att tjäna pengar på. Nu kör vi. Och så försöker de lösa sitt problem som de har för att nå sitt mål, helt enkelt.
1: Sjukt entreprenöriellt.
0: Verkligen.
1: Let's work with what we've got.
0: Yep. Nej, men jag gillar filmen. Jag kan tycka kanske att historien i sig, alltså själva plotten, den är lite platt och lite tunn. Men vad som finns bakom är väldigt bra. Mm. Vad man liksom försöker visa symboliskt och liksom det underliggande, det tycker jag är lysande. Riktigt bra.
1: Ja, verkligen. Och det som också lyser igenom är, alltså, med den kärleken och respekten den visar till liksom kinesisk kultur, men också till hur är det att vara, och nu har inte du och jag någon koppling till liksom kinesisk kultur på det sättet eller traditioner eller så, men det är fint att se, för man förstår hur mycket det ligger bakom en sån här film, och liksom att det verkligen är personer som har gjort den som har erfarenhet av, kanske inte pandasituationerna, men resten av liksom känslolivet kring det och de erfarenheterna, och det tas hand om väldigt fint, tycker jag. Och sen också liksom, ja, men familjedynamiken. Och också det här som är svårt när man också kanske som ung slits mellan två kulturer. Den man är uppfostrad i, men sen också den man lever i, som då mig till exempel har uppfostrat med mycket kinesiska traditioner. Men sen hon är ju uppvuxen i Kanada. Och hon har ju jättemycket sådana influenser från skolan och sina kompisar. Och alltså bara 4Town. De är ju så coola. Och det hela grejen att såhär, she likes boys. Också en sån grej såhär, men gud, är jag kanske kär i den här killen? Medan hennes mamma är såhär, what? Boys? No! Liksom, och verkligen är såhär, goes to extreme lengths. för att förvänta mig från att liksom, look twice at a boy. Eller for a boy to look twice at me, kanske, snarare mer accurate. Men så ja, jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Och alltså, den var så rolig.
0: Ja. Och jag kan erkänna att varje gång det är panda i bild så blir jag bara så här: panda!
1: Så fluffy!
0: Ja, nej, jag tyckte faktiskt att det var väldigt trevligt. Så Red, eller Turning Red, får 3 stycken klappor av mig.

0: Vad händer nu?
1: Nu tror jag att det är The Lost City.
0: Nej men vad kul. Hörrni, jag har varit på bio. Det har faktiskt inte hänt så där jättemycket. Jag tror att jag har sett 2 biofilmer sedan slutet av pandemin. Skoja, 3. Men det är inte så många. Så jag är glad att det här var en av dem. Det är alltså filmen The Lost City med Channing Tatum och Sandra Bullock i huvudrollerna. Med en cameo från Brad Pitt. Väldigt rolig film tyckte jag. Det är som en romcom med en äventyrsromcom kan man säga. Som verkligen också är, alltså, kom. Den är väldigt heavy on the comedy. Den handlar om den här författaren, Sandra Bullock, Loretta, som skriver de här äventyrsromanerna där hennes hero, en kvinnlig arkeolog och hennes liksom, vad kan man säga, alltså supermuskulösa man hero Dash. De gör massa äventyr och la-di-da-di-da, ni fattar. Typ Indiana Jones, but with a lady and a Dash. Men det som händer då i verkligheten är att Loretta är deprimerad. Oj, förlåt, det är faktiskt inte alls kul. Hennes man har dött, det är väldigt seriöst. Och hon är, alltså, she's heartbroken and so depressed och förstår liksom inte hur hon ska kunna gå vidare. Och det reflekteras också i hennes litteratur. Men, otippat nog, så kommer Daniel Radcliffe in i bilden. Som är så här excentrisk miljardär och kidnappar henne. Han kidnappar alltså en romcom-författare för att hon är den enda personen som kanske har information om det här språket som finns på den här obskyra ön in the middle of the Atlantic där han vill gräva fram en rubinkrona. Ni hör ju. Och så hon blir kidnappad av Daniel Radcliffe. Sure, that's a thing.
1: Ja. Yeah.
0: Och sen så kommer då Channing Tatum in. Och Channing Tatum är the cover model för Dash. Så han har liksom, han är bara modell.
1: Mm, han är bara den som är på alla omslagen. Harley Quinn-killen.
0: Exakt, han har Harley Quinn-killen som liksom står där i sin långa blonda peruk. Och liksom no shirt and so many abs, it's hard to count.
1: Och 3 liter olja.
0: Exakt, men grejen är den att alltså, den här killen då, Alan, Channing Tatums karaktär, han vill ju vara Dash, men Alan är ju också kär i Loretta, Sandra Bullocks karaktär. Så han, och han, he's just a great guy. Så när han ser att hon blir kidnappad så är han så här: oh my god, I have to rescue her. I have to, this is my Dash moment, liksom. Så han ringer sin meditationsbuddy, Brad Pitt, för att de ska göra en rescue-op i djungeln, in the middle of the Atlantic. And that's where the story starts, folks. It's a, jag vet inte ens vad jag ska säga, it's a journey. Och jag skrattade och jag aade lite och jag var så här: oh my god, vad händer? Och det var precis lagom, alltså det var exakt, det här är en film, de förväntningar du har, de kommer de uppfylla. Den kommer inte vara mer, men den kommer heller inte vara mindre. Så för det så måste jag ändå ge den, alltså 4 klappor för att egentligen som film kanske det är 3, men den fyllde förväntningarna perfekt. Så 4 klappor får The Lost City med Sandra Bullock och Channing Tatum. Gå på bio nu. Ja, yeah, knock yourselves out, folks.
1: Då ska vi ta oss tillbaka från det stora äventyret i djungeln till Villa djungeln i medelåldern. Vi ska prata lite om Vi i Villa, som är en tv-serie som Henrik Schyffert har regisserat. Den bygger ju på romanen Vi i Villa, skriven av Hans Koppel, den kända pseudonymen som länge var helt okänd men som numera är avslöjad. Och när den här boken kom så var det lite så här, alltså anledningen till att han skrev den som en pseudonym var ju för att folk inte skulle tro att det var han. För det handlar om en man i medelåldern, Martin, som så här, han har fru och barn, han har jobb, han bor i villa. Saker var ganska bra. Ja, sen är han ju otrogen också. Han ligger ju med sin dotters musiklärare. Men ja, vad fan. Man är ju uttråkad. Lite sådär. och sen så... Han har ju lite grannar, vänner som han umgås med. Så här, men fan, de är ju ganska jobbiga. deppiga än det, men han kan liksom inte säga ifrån att han inte riktigt vill umgås med dem. Och så att han börjar bli lite av en rebell istället. Sådär lite smårebell typ. När vännen eller grannen, kanske man snarare ska kalla honom, kommer och visar upp sin nya flashiga superöverdådiga bil som han skryter jättemycket om, och man blir så här bara, ja. Då när, sen när man är ute och går med hunden på kvällen, då kanske man typ kiar den liksom så här, jävla bilen. Och det här är lite det temat som vi har här. Någon som är lite så här, som hela tiden känner så här, men vad fan till sitt liv. Och så kan man liksom inte göra så himla mycket åt det. Men man försöker ändå lite hämnas. Liksom på något sätt. Man försöker ju vara lite rebell. Men det här eskalerar ju då på ett sätt som inte riktigt var tänkt det skulle bli så. När folk runt omkring börjar märka att så här, det känns som att det finns lite av en marodör eller en liten terrorist i det här villaområdet. Och folk börjar bli så här, vem är det? Börjar lägga pusselbitar, vem kan det vara? Och hur så där. Och ja, om man tror att det är helt okej att så här, ha en älskarinna och tro att man är så himla smart, så kanske frun ändå kan komma på det. Och vad händer då? Liksom, då är inte livet så roligt längre. Eller?
0: Eller?
1: Eller? Det här är ju en svart komedi, får man ju lov att säga. Och Martin spelas ju briljant av Mattias Nordqvist, som ju här i Göteborg så ser vi honom ju ofta på Stadsteatern, där han är grym. Men jag tänker att den stora massan i Sverige känner honom som den äldsta brodern i Vår tid nu, tv-serien. Men vi ser andra personer här också. Hans fru Filippa spelas av Sanna Sundqvist till exempel. Hans jobbiga granne spelas av Johan Widerberg till exempel. Ja, nej, men det är liksom, jag tycker det är väldigt väldigt roligt. Väldigt väldigt roligt. Mattias rollkaraktär heter Anders förut. Anders heter han faktiskt, tur att sin har. Men det handlar också lite om hur det är att vara liksom typ äldst på jobbet och jobba med unga människor och så här, när ens jobb ska utvecklas och förändras och man ska hänga med i utvecklingen och att man känner att man kanske inte riktigt gör det. Vad fan, hur gör man då liksom? Mm. Den är rolig, den är ganska svart, och man kan verkligen känna att det är Henrik Schyffert som har regisserat den.
0: Gud vad kul! Mm. Den ska vi alla springa och se. Hur många avsnitt är det ungefär? Är det liksom 24 avsnitt eller är det 3?
1: Nej. De har släppts löpande och jag tror att det är 8 totalt.
0: Ja.
1: Det är definitivt under 10.
0: Ja, men det låter lagom. Hur långa är avsnitten?
1: De är typ så här 35 minuter liksom.
0: Ja, men nice. Det känns alldeles lagom. Toppen. Tack snälla. Men vänta, om du skulle ge den här ett betyg, hur många klappor hade du gett den?
1: Då får den 4 klappor av 5.
0: Väl värt att se. Starkt betyg.
1: Tagning 103 har ju gett ett ganska starkt utbud idag, får vi väl lov att säga. Jag och Alice, vi pratade länge om Bridgerton och gav säsong 2 en 3 här från oss. Vi pratade om Turning Red. Den fick också 3 stycken i betyg. Sen var det ju äventyr när vi tog oss med Channing Tatum och Sandra Bullock till en djungel. Det fick faktiskt ännu högre betyg. Det blev 4. Och sist men inte minst, Vi i Villa fick också 4 här av oss i tagning 103. Vi finns ju att lyssna på i appar. Det är bara att söka på tagning 103 så hittar ni oss där. Ni kan också hitta oss på mixcloud.com/k103. Och sen finns vi ju på sociala medier, där vi ju talar lite om vad vi gillar och vad vi tittar på. Ni är bara att följa oss där. Sök på tagning 103. Vi som har sänt idag har varit
0: Alice Dryden
1: och jag Eva Gustafsson. Och stort tack till vår fantastiska vignettmusikkompositör Noah Gren.

0: Du lyssnar på K103.
1: Following show is a repeat from spring.

0: Oj, vad jag har saknat den vignetten.
1: Ja,
0: music to my ears. Literally. Hej Rebecca.
1: Hej Simon. Fint att få se dig.
0: Ja, detsamma. Du lyssnar på Balansera på slaklina på K103 Göteborgs studentradio. Det är också live-dag, precis som förra gången du och jag var här, Rebecca. Ja. För att det är väl typ då vi ses, tre gånger per termin.
1: Ja.
0: Och sänder live-radio.
1: Ja, på medlemsmötena också har jag faktiskt dykt upp.
0: Just det, när vi engagerar oss ideellt.
1: Ja. Men det är ju skönt tycker jag att ha anledning att ses. Eller ja, så, att man slipper, man vet att man kommer ses så småningom.
0: Mm, just det, och så behöver man inte typ egentligen ta jättemycket ansvar för liksom
1: nej,
0: det sociala spelet eller så här, samtalet.
1: Ja.
0: Utan vi förlitar oss på utmaningen, uppgiften som är att sända en timme kvalitetsradio.
1: Ja, och det är inte någon så här parterapi, vänskaps avsnitt.
0: Det är inte den här Jonathan Unge och Sissela Benn-grejen när de höll på att skilja sig.
1: Nej.
0: Och gjorde podd av det. Som sen blir en jätterolig SVT-serie. Serie.
1: Ja. Att vi ska avsluta vår vänskap och det här i sista...
0: Det är ju sista avsnittet kan vi ju säga. Eller för terminen åtminstone.
1: För terminen. Mm. Ja. Men vad ska vi prata om?
0: Idag?
1: Ja.
0: Vi har ju den här dumma regeln. Jag tycker om vi ska göra en till sång kanske vi ska sluta med det. Men att vi inte berättar för varandra vad vi ska prata om.
1: Men
0: jag har lite roliga nyheter, lite återblickar från säsongen som har gått, men även uppföljning, vad som hände sen, och lite annat snack, gött snack. Jag vet också att du ska hämnas mot mig.
1: Det är, så ni måste fortsätta lyssna på hela programmet, för annars kommer ni kanske missa det.
0: Ja, och såklart viskningar från maktens korridorer. Vi har hört er, kära lyssnare. Vi har sett i poddstatistiken att ingen lyssnade på det avsnittet där vi inte körde viskningar. Så det är tillbaka och det kommer vi avsluta med. Men ja, Rebecca. Let's go, eller?
1: Yeah, fuck it.

0: så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig för att

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Dödsankan, Olds Beats med låten Andra människor här på K103, vår studentradio, på live-dagen.
2: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det stämmer, eller hade du glömt det, Rebecka?
3: Nej, absolut inte.
1: Nej.
3: Det skulle jag aldrig göra.
1: Någon har sagt till mig att jag skulle ha förberett det här segmentet. Så det har jag gjort.
3: Ja.
1: Så.
3: Vad duktig du är.
1: Tack. Ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja med lite uppföljning? För det här är egentligen ett tvådelat segment som inte hänger ihop så mycket. Mm. Egentligen. Men lite snackis. Så du får ställa följdfrågor.
3: Okej.
1: Okay. Den här gången.
3: Ja.
1: Så det inte blir en monolog.
3: Nej, nej. Jag ska ställa jättemycket frågor.
1: Okej. Okay. Vi har ju pratat om massa roliga saker. De här fem eller sex programmen vi har gjort.
3: Mm.
1: Är det några liksom nyheter som sticker ut för dig? Eller så ämnen vi har pratat om?
3: Gud. Nu ställer du... Så jag skulle ju ställa fråga till dig.
1: Ja, just det.
3: Okej, jag ska säga och sen ska jag säga du då, Simon.
1: Mm.
3: Nu kommer jag inte ihåg någonting vi har pratat. Bara den här norska busskillen.
1: Då tycker jag du ska ta och lyssna på det här.
4: Den norska 14-åringen som i mitten på april snodde en buss i Norge och körde den hela vägen till Stenungsund innan någon upptäckte det, har gjort det igen.
1: Ännu
4: det rapporterar
1: en gång.
4: NRK.
1: Det här är från Sveriges Radio då.
4: Den här gången stal 14-åringen en buss i Oslo och körde den hela vägen till Kristiansand, drygt 30 mil bort. Detta var tredje gången som pojken körde iväg med en stulen buss och polisen säger till NRK att de ser allvarligt på att detta hänt ännu en gång.
1: När vi pratade om det här för ja, men en dryg månad sedan, då hade det bara hänt två gånger. Och sen då har det hänt en tredje.
3: Ja.
1: Den här nyheten, det här är väl från en månad sen till och med. Så det har gått till och med. Han kan ha snott en buss fjärde gång.
3: Det är ju studenttid. Han kanske snor en russebuss.
1: En russebuss. Tror du det han gör? Han övningskör för
3: russebussen.
1: Jag
3: tror bara han älskar att köra buss. Och han är också jätteduktig på det.
1: Ja.
3: Jag tycker ge honom busskök. Alltså, det är väl jättebra jobb för ungdom att vilja bli busschaufför. Super. Istället som sådana som oss som vill vara så... snacka vad roliga i radio.
1: Se hur det går.
3: Jätteorimliga drömmar.
1: Ja. Hörde du om den självkörande bussen som var med om en olycka här?
3: Ja. Det här är varför vi ska prata om. För det kanske kommer upp sen.
1: Okej, okay, men vi går vidare då. Kommer du ihåg att jag också för några program sen pratade om grejer som gjorde mig glad? Bland annat typ så här mattelektioner på YouTube och annat.
3: Jo.
1: Då pratade vi om Uppdrag granskning, jakten, pedofiljägardokumentärserie som handlar om polisens arbete med det. Och jag kände mig lite glad och nöjd för att jag kände att alla inte var på dumpen och liksom misshandlade homosexuella män, utan att polisen faktiskt gjorde ett polisarbete på riktigt.
3: Rimligt arbete.
1: Lyssna på det här.
5: Uppdrag granskning serie Jakten har lett till ett rekordstort intresse för att jobba med utredningar av barnövergrepp enligt polisen. Rekryteringen sammanföll med att serien sändes.
6: I hela regionen så ska vi tillsätta 10 utredare för ISAB. Vi hade 287 sökanden, vilket är otroligt roligt. Vi ser ju ett otroligt engagemang.
1: Alltså det här är från SVT Nyheter, men det är ju antagningsstatistik som är typ till scenskolan. 300 som söker, 10 som kommer in.
3: Ja, varför har de inte bara fler? Varför måste ta in alla?
1: Har inte resurser till alla. Man kan ju inte avlöna 300 personer.
3: Men ta från någon annan då.
1: Ja, från dig kanske.
3: Nej, inte viktigt att jag får pyssla med ungdomar, tycker jag.
1: Nej, men det är kul att 300 personer sökte till det här riktiga polisarbetet. Det var inte bara poliser, berättade de senare i samma artikel här. Att det var liksom, det var allt från advokater till journalister som socialarbetare och poliser som sökte den här tjänsten inom polisen. Och det är ju ett gott tecken, tyckte jag. Mm. Men sen så blev jag lite rädd i förkänna. Jag tänkte ett steg till att eftersom de bara tar in stycken, då är det bara 270 kvar.
3: Som kommer göra en till dumpen.
1: Ja, precis. Och ja. Börja med Pedophile Hunting Sweden.
3: Jag tänkte det, men jag bara, hur många av dem är inspirerade av jakter, hur många är inspirerade av dumpen? Det vet man inte riktigt.
1: Nej, det är något med unga män som har våldsbegäran.
3: Ja, och tänker, ja. Men det det får stå för dem. De kanske ska börja göra yoga, så här meditera eller något.
1: Mm.
3: Tycker jag.
1: Ja.
3: Tips.
1: Tips. Vidare. Ja. Nu har jag inga fler ljudfiler att spela, så nu får du lyssna på min ljuva stämma. Du har ju bott på internat, eller hur? Du gick ju Nordiska folkhögskolan, va?
3: Ja, shoutout.
1: Ja, shoutout. Och du gick på internat. Hade ni några märkliga ritualer och andra lekar och nollningar?
3: Nej, det var ju väldigt mycket så estetiska ämnen och så. De har ju vislinjer bland annat. Alltså det är ju väldigt snälla, flummiga personer.
1: Det känns, de kan, med risk för att de kan känna störiga, eller? Vislinje.
3: Alltså det är ju väl mer att de spelar, det var ju inte någon fest utan att några, ett gäng gitarrkillar som trodde att de skulle vara nästa Håkan Hellström.
1: Mm.
3: Så det var ju större på ett sätt, men det var ju...
1: Jag tänkte, min fördom var att det skulle vara ett steg till, liksom. Att de drar fram panflöjten.
3: Nej, mest gitarr, men det var ju några så här...
1: Och vad heter nyckelharpan?
3: Nej, vet du hur dyrt det är med nyckelharpa? Alltså, nej. Det är jättedyrt. Så det fanns inte när jag gick. Men det var ju några som spelade så trumpet och banjo fanns.
1: Mm.
3: Men banjo var nog...
1: Den dök upp på fest, kanske, eller?
3: Jo. Det var några banjofester, absolut.
1: Anledningen för att jag frågar är ju för att du har säkert inte undgått dig heller att det har varit lite snack om Lundsbergs internatskola i Värmland.
3: Ja, det känns så nostalgiskt för mig, för det var ju snack om det när jag...
1: Det har ju alltid varit snack.
3: Ja, men jag trodde att jag var så, jag bara, men den lades väl, jag bara...
1: Ja, den har
3: vi har redan gått igenom det här.
1: Men kan inte du
3: berätta,
1: vad har vi på Lundsberg, Rebecka?
3: Alltså jag har inte sett det nya som kommit ut, för jag var så, jag bara, ja jag vet, det är hemskt.
1: Men vad är det för något ens?
3: Det är ju internatskola, fast det är ju typ högstadie och gymnasie.
1: Ja.
3: Alltså bor de där och så är det någon, det är ju en kult typ.
1: Ja.
3: Och så slår där barn, misshandlar varandra.
1: Det är en internatskola ute i värmländska skogarna där den nya generationen av makthavare liksom formas, för att det är ju, vet du vad det kostar att gå tre läsår där, alltså
3: nej,
1: från ettan till trean för att ta studenten där.
3: Nej, jag vill inte. Jag kommer bli deprimerad.
1: 1 miljon svenska kronor. Typ så 370
3: 000 per
1: läsår.
3: Här ska ni ta pengarna ifrån
1: och från Lundsberg.
3: Från Lundsberg. Ge dem till unga män som vill ta fast pedofiler. Så, nu löste jag det. Lundsberg, lägg ner Lundsberg och så kan ni ge pengar. Och så kan ni, era barn gå i vanliga jävla skolor och bli normala människor.
1: Det snacket kring Lundsberg, förutom att det är liksom, att det är ju, du sysslar med en slags kamratuppfostran. Du känner igen det från Onskan och Jan Guillou. Han skrev ju inte om Lundsberg, utan han skrev om typ Solbacka eller en annan internatskola som han gick på, där liknande penalism finns. Det är en gammal skola, funnits i typ 130 år. Det är en friskola. Det är som en stiftelse. De tjänar jättemycket pengar. Det är jätterika människor som ligger bakom allt det här. Och som sagt, det kostar 1 miljon för en elev att gå där. Ettan till trean i gymnasiet. För att ta studenten där.
3: Men alltså, rika människor, hatar de sina barn? Att de bara så blir skickade iväg dem och inte umgås med dem?
1: Lundsberg kommer ju från den här traditionen av pojkskola som fanns i Storbritannien under brittiska imperiet. Där det handlade mycket om kamratuppfostran, mycket idrott och penalism för att man skulle bli duktiga koloniala herrar. Det är liksom en kolonialismskola som då fortfarande lever kvar på Lundsberg. För att man skulle bli en duktig fascist, typ. Man skulle bli en duktig förtryckare. Och de här traditionerna lever ju uppenbarligen kvar då på Lundsberg, på internatet. Men jag tänkte att vi skulle leka en snabb liten lek då. För precis som du har jag också gått på internat på en folkhögskola, på Katrinebergs folkhögskola, som faktiskt har 20 år på Lundsberg. Den är 150 år gammal. Lundsberg är 130 år gammal. Där var det nog mer liksom så, lära sig sticka och snickra typ.
3: Ja.
1: Och inte så också mycket kolonialherre.
3: Nej, jag läste ju också konst. Alltså jag gick, det var ju lite dagis för vuxna.
1: Ja, jag gick teater. I alla fall, jag ska berätta lite händelser från internaten, både Katrineberg och Lundsberg, och så får du säga, se om du kan lista ut vilken som har varit på vilken. Okej?
3: Okay? Okej. Okay.
1: Just det, att iscensätta slagsmål på fest som slutar liksom i hångel.
3: Iscensätta slagsmål, alltså att iscensätta, det är slagsmål på riktigt eller att man...
1: Nej, det är ett låtsas slagsmål.
3: Och då är det Katrineberg.
1: Ja, det kan ha hänt att jag och en kompis hade en slagsmålskoreografi från en föreställning som vi hade lärt oss och drog upp den på fest framför massa folk.
3: Så tror de att det slogs på riktigt. Det värsta på Folkis var ju teatereleverna. Man hade så skrik från skogen att de skulle ut så här. Det var helt...
1: Ja, men nordiska var ju en helt annan grej också. Ni var ju...
3: Ja,
1: ju...
3: förlåt om du har gått teater på nordiska, men det var lite för...
1: Men det är ökänt för att det är liksom den konstigaste och märkligaste gänget. I alla fall, en nollning där man dricker blod ur en bägare.
3: Det måste vara Lundsberg.
1: Nej, det är ju Katrineberg också.
3: Blod?
1: Ja, men det var väl saft. Körsbärsaft.
3: Men hade ni nollning?
1: Ja.
3: Gud, jag har aldrig varit med om det.
1: Den slutade ju i att de ringde polisen. För oss. Eller så här. Vi hade
3: nollning på folkhögskola.
1: Blanda ihop. Vad är nollning?
3: Nej, men det är väl så här.
1: När de nya kommer.
3: Att man ska skämma ut varandra.
1: Ja. Ja, vi skämde inte ut varandra. Nej, men så här.
3: Jag vet inte, jag har aldrig varit med om nollning. För det. Jag har bara gått på så flummiga skolor som förbjudit det.
1: Ja. Oj shit, tiden rinner ifrån oss. Men okej då, grov misshandel.
3: Lundsberg hopp. Eller Katrineberg.
1: Ja, rasistiska påhopp.
3: Alltså det här är båda.
1: Antisemitiska påhopp.
3: Katrineberg. Lundsberg.
1: Mauri gör ett besök under brinnande förtroendekris. Alltså mustiga Mauri.
3: Det måste vara Lundsberg.
1: Och att skolan är HBTQI-diplomerad.
3: Katrineberg?
1: Ja, Lundsberg var inte det. Ska jag. Ja, du fattar de andra, eller?
3: Ja. Ja, nej. Men vi kan säga att jag gjorde det.
1: Jättebra jobbat.
3: Tack.
1: Tack för mig.

0: Famnen med svärmors dröm.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Rebecka klagar på Västtrafik.
2: Ja, det blev ju en liten teaser det där med självkörande bussen som du tog upp.
0: Mm.
2: Har vi pratat om det innan? Var det därför du tog upp den?
0: Nej, det var bara att
2: bara en buss.
0: Det var en riksnyhet ju.
2: Bussnyhet, ja. Vi tar vi får ha så busspecialist avsnitt någon gång.
0: Busspecialist avsnitt? Att vi tar in en busspecialist?
2: Nej, men att vi bara pratar om bussar eftersom vi älskar det.
0: Alltså jag har inte så mycket. Ja, men jo.
2: Norska bussar, självkörande bussar.
0: Jag är med.
2: Och så vidare, och så vidare. Men ja, det var ju för typ 2 veckor sedan som det var en liten olycka med en självkörande buss.
0: Det är ju väldigt kul, för det var väl på dens första liksom, offentliga resa.
2: Ja, det var ju, man har ju sett, jag har sett några gånger att de provkör de här självkörande bussarna. Mm. Men då hade det ju bara varit liksom typ 3 personer, alltså de som styr eller någonting. Inte varit med vanligt folk, passagerare, utan de har ju provkört runt.
0: Övat på sträckan.
2: Övat på sträckan, och jag har fått så, jag bara, alla visste ju att det här kommer inte gå så bra. För det går ju inte så bra med de fordon där som körs med chaufförer. Heller. Det är ganska mycket olyckor.
0: Ja.
2: Med buss och spårvagn. Men ja. Det var ju bara några timmar efter premiärturen. Med passagerande då.
0: Ja.
2: Som det blev en liten krock.
0: Var du ombord?
2: Jag ombord?
0: Ja.
2: Nej, jag tror det var inte liksom vanligt passagerare som var så lite. Nej. Ändå jobbade på Västra. Alltså det var utvalda passagerare, fattade jag det som.
0: Jaha.
2: Jag tror inte det var.
0: Men jag trodde det var, men man har ju läst att det är första liksom, första riktiga turen.
2: Ja, men det skulle vara först, premiärturen skulle vara, det, jag tror ändå det var lite VIPs.
0: Okej.
2: Okay. Gissa jag lite. Men det, jag såg något. Men ja, jag var inte på. Jag skulle aldrig i hela mitt liv gå på en självkörande buss.
0: I solidaritet med våra busschaufförer? Eller för att
2: nej, för att den var i krock bara några timmar efter den första turen. Det spelar också ingen roll om den kör bra. Det är ju alla runt. Nej, jag litar verkligen inte på den här tekniken. Jag fattar inte varför den behövs. Men ja.
0: För att kunna ge pengar till pedofiljagande unga män.
2: Ja, eller ge pengar till Västtrafiks vd, kanske.
0: Kaching.
2: Kaching, kaching. Det var ett roligt citat i alla fall i artikeln jag läste från den här PR-personen. Att, citat, det är jättetråkigt. Var citatet. Och man får väl hålla med.
0: Va? Jag tycker, det är ju väl jättekul.
2: Det är jättekul, eftersom ingen skadades.
0: Nej, det hade varit annorlunda om det var någon som blev av med en arm typ.
2: Ja, och det var ju att den blev påkörd av en vanlig spårvagn. Och ja. Det har ju varit, om du har märkt, att det har varit väldigt mycket.
0: Vad händer?
2: Nej, du kollade på, vi ligger jätteefter. Ja, men det här kommer gå snabbt.
0: Shoot.
2: Det har ju varit väldigt mycket, extra mycket olyckor senaste. Mm-hmm. När jag öppnade, det var ju så igår, så blev en 70-årig man i 70-årsåldern påkörd utanför Sahlgrenska, vilket var ju bra.
0: Ja, då har man ju, om det är något ställe man ska liksom skala sig på, så är det väl utanför ett universitetssjukhus.
2: Och det var ju, förra veckan såg tyvärr en kvinna gick bort i 75-årsåldern.
0: Ja, jag såg det också. Ja.
2: Och det är väl första som faktiskt, det är många blir skadade, men inte så många som har dött. Som typ, men det var första. Och jag tänker, mitt budskap till Västtrafik. Först så kanske vi ska lösa det här med att inte så mycket trafikolyckor som det är med spårvagnar. Att vi fixar liksom problematiken med att spårvagnar krockar och bussar, och vi har ju inga övergångsställen i Göteborg, så vi behöver lite bättre fungerande kollektivtrafik innan vi börjar med självkörande bussar. skulle vara mitt tips till The Worst Traffic.
0: Jag hörde ju en teori att det var, eller om man får spekulera fritt, att spårvagnen bromsade in, för att bussen körde ju typ på baksidan av en spårvagn. Att spårvagnschauffören bromsade in akut för att medvetet sabba för den självkörande bussen, för att solidariskt rädda chaufförernas jobb.
2: Då är jag på hans sida.

0: El River med Creases här i Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
1: Hallå, hallå! Detta är Per Andersson. Du lyssnar på K103 i... Nej, inte i, va? På, genom, i Göteborgs studentradio, helt enkelt. Trevlig lyssning.
0: Det är med skräckblandad förtjusning. Jag sitter här nu och väntar på nästa segment, Rebeccas hämnd.
2: Ja, jag vill inte avslöja för mycket. Jag vill att du ska vara helt...
0: Ja... Jag vet, jag har ju fått en ljudfil av dig.
2: En swoosh.
0: En swoosh. En sån swoosh. Och den ska du säga till mig när jag ska använda den.
2: Ja, men vi ska... Den kommer inte riktigt än.
0: Nej.
2: Utan vi ska... Nej, men nu får du inte överanvända det här bara för att du är rädd för mig. Nu, jag ser att du har fingret på knappen. Ta bort den. Du behöver inte ha den än. Ja, tack. För nu ska du lyssna. Det här är varför jag behöver hämnd.
0: Ja, okej.
2: Okay. Jag tror lyssnarna fattar. För senaste live-dagen, vårt senaste avsnitt, utsatte du mig för någonting. Inspirerat av fördomsshowen.
0: Ja, slappt men effektivt.
2: Ja. Och det är ju, fördomsshowen har ju fortsatt. Och fördomat våra... partiledare.
0: Mm, jag har sett varenda en.
2: Ja.
0: Eller kom en idag, den har jag inte sett. Det är väl sista programmet idag. Med Amanda Lind, va?
2: Ja, kan vara.
0: Amanda Lind är språkrör.
2: Jag är språkrör, jo, jag visste det. Jag har koll. Det visste inte jag, men okej. Okay. Då är det här inte från absolut senaste, men det som var innan det som kommer idag.
0: Ah, Elisabeth Tandringqvist.
2: Ja. Min första fördom var, du kan inte Centerpartiets liv. För jag var så...
0: Excuse me.
2: Såg en vi... Jag har inte kollat på de här, för jag tycker det är för...
0: Sen var det Anna-Karin Hatt var innan.
2: Och sen nej, var men det vet jag.
0: Mohammed Demirok.
2: Hon har rätt hatt för jobbet.
0: Men hon hade väl ju inte det, eftersom att
2: nej,
0: det var för mycket...
2: Det var det jätteroliga skämtet.
0: Hot och hat.
2: Ja.
0: Aha,
2: rätt hat för jobbet.
0: Ja!
2: Haha! Svårsch. Okej, men du visste Elisabeth Tand att hon är nya...
0: För jag kände, Ringqvist.
2: Jag känner ju en Ringqvist. Bla, bla, bla. Eller det är jätteviktigt, absolut. För jag kände inte... Jag bara, vem fan är det här? När jag såg en video. Jag bara sett ett klipp.
0: Mm.
2: Men du har ju sett allting, så då kan du det som hon inte kunde. Eller hur?
0: Ja, jag minns inte riktigt. Jag minns ju bara att hon har haft sex i en bil.
2: Okej, okay, det här är... Aha. Bekvämt? Nej, obekvämt.
0: Ja, hon tyckte det var nice. Sa hon.
2: Okej.
0: Okay. I SVT. Kul.
2: Alltså, parti, jag tycker är väldigt emot hela det här programkonceptet. Alltså, jag vill inte veta något privat partiledare.
0: Hon var typ den enda som svarade på de obligatoriska sexfrågorna.
2: Men det är för att hon är så ny, hon fattar. Ja.
0: Okay.
2: Men hon kunde ju inte vad det står på välkomstskylten till Auschwitz.
0: Det kan jag, för jag har varit där. Jag var där förra sommaren. Arbeit macht frei.
2: Mm. Duktig, som betyder?
0: Arbete ger frihet, eller arbete för frihet. Mm. Vilket det inte gjorde, för det var ju bara rakt av en lögn. För att man åkte
2: typiskt för att bli... nazister att ljuga.
0: Ja, faktiskt.
2: De är inte snälla.
0: Nej.
2: Vi
0: K103 och Balansera på slaklina tar avstånd från all former av nazism.
2: Det gör vi faktiskt. Sors. Men du gav ju också fördomar om mig. Så nu ska jag säga fördomar om dig. Och det är nu swooshandet ska börja.
0: Okej, okay, och jag swooshar då efter jag har svarat. Eller kommer du vilja gräva i fördomarna också?
2: Nej, du får säga...
0: Ja, vi körde på volley.
2: Vi kör på volley.
0: Vi tar på volley. Mm.

0: Okej, min första fördom.
1: Vad kul att du har suttit och tänkt på mig. Så här.
0: Du
1: är smickrande på något sätt.
0: Men då tänker inte du på mig ibland.
1: Inför live-dagarna.
0: Ja. Du har en dröm att skeda med en jättestor man så att du äntligen får vara lilla skeden.
1: Mm. Ja, det hade varit mysigt. Nej, ja, men jag har ju oftast har varit, jag har ju alltid fått vara, ja, nej, ja, helt rätt.
0: När du går på amatörteater så tänker du alltid att du skulle gjort ett bättre jobb än skådespelarna.
1: Jag tänker aldrig det.
0: Alltid. Eller ofta.
1: Ja, men man har väl en liten jävel. Men kanske inte alltid skådespelarna, men oftast typ så här manus, regi och dramaturgi kan jag tänka. Men som scennärvaron, inte alltid, men ibland.
0: Mm.
1: Men typ alltid.
0: Det är någonting.
1: Produktion.
0: Produktion, ja, okej.
1: Det är hemskt av mig.
0: Nej, det är ju...
1: Nej, men det är klart, man får göra det. Men jag har oftast någon att prata med dem efteråt. Mm. Jag och min tjej kan vara ganska råa. Bara när det är bara vi två, inte framför andra. Vi har ju...
0: på tal om din tjej då. Om du blev singel, hade du börjat äta kött? Eller du smygat lite skinka ibland?
1: Nej, men jag har ätit kött medan vi har varit tillsammans. Jag åt kött förra sommaren när jag var på min tågluff. Så, ja, jag vet inte. Kanske. Jag kan inte svara på det. Eller jag vet inte. Nej, jo, men säkert. Jo, det hade jag nog gjort.
0: Du hade fått sån ungkarls...
1: Ungkarlsfomo.
0: Sunk. Börjat äta.
1: Nej, jag tror att jag hade typ börjat så här med pre-planned meals. Eller typ så här, vad heter det här?
0: Fuel.
1: Så här, men
0: gud.
1: Milkshake smoothie med näring i. Gud. Istället för att laga mat. Okej.
0: Vi kör... Du tycker det är väldigt tråkigt att du är en vit heterosisman. Du önskar du var lite förtryckt, va?
1: Jag önskar att jag var lite förtryckt. Ja, det hade väl gjort en mer intressant och spännande.
0: Ska vara snabba svar, klart. Simon.
1: När jag var 16 så kom jag ut för mina föräldrar.
0: Bara för...
1: Ja, det är sant.
0: Att vara lite intressant.
1: Ja, och för att de var typ, jag var på G med dem, min flickvän då, eller vi höll på att bli tillsammans. Och hon har hängt med henne mycket. Och sen var hon så, är ni tillsammans sen? Typ.
0: Och du bara, nej.
1: Jag är bög.
0: Och sen bara, nej, jag är inte bög.
1: Nej, men lögnen pågick sen i en månad typ. Tills vi blev tillsammans, jag och den här tjejen då.
0: Ja. Sista.
1: Mm.
0: Du hade åkt på ett mansläger om det var mer socialt accepterat.
1: Mansläger? De här när man får, man ska typ skrika, stå naken med massa män och skrika och typ doppa sig i blod.
0: Och inte ha tröja på sig och bara vara en man med andra män.
1: Jag har inte sett dokumentären, men det som jag tyckte var kul, eller som jag hört om den, är ju att... Man skulle börja med att äta typ ett hjärta, ett kycklinghjärta, rått kycklinghjärta. Men det fanns de som var vegetarianer, och då kunde man ställa sig i vegetarianhörn och högen, och då fick man typ en blomkål. Nej, det tror jag faktiskt inte jag hade gjort. Det är inte så sugen på. Men ibland kan jag sakna en manlig gemenskap.
0: Mm.
1: Men jag hade nog inte åkt på ett våldsbejakande läger typ.
0: Bara, ja. Men om det är några män där ute... Och ser Simon på stan.
1: Oj.
0: Ge honom en grabbig kram.
1: Vilken känslig knapp det här var.
0: Ja, sluta tryck på den då. Känner du dig hämnad på?
1: Ja, det här var jätteobehagligt och obekvämt.
0: Jag tycker ändå jag var snällare än vad du var mot mig.
1: Ja, inte lika mycket... Oj, vad högt det här var. Inte lika mycket...
0: Mina fördomar var värre.
1: Tyckte du det?
0: Ja, du sa att jag inte borstade tänderna.
1: Men det var ju sant.

0: Big Dog med Grandy.
1: K103 är världens bästa radio.
0: Nu ska jag väl återigen hämnas tillbaka då efter det här fruktansvärda obehagliga segmentet vi hade innan som var fördomsshowen mot mig.
2: Nu gör vi inga fler fördomar.
0: Nej, nu ska jag också faktiskt gå över till ett segment som faktiskt är unikt för den här showen och inte är stulet ifrån någon annan. Vi ska nämligen köra viskningar från maktens korridorer. Kan inte du förklara för mig, Rebecka, vad är det här för lek som vi återkommande kör?
2: Jo, det är en lek där du samlar klipp, ljudklipp från olika kända röster i nyhetsatmosfären.
0: Jag brukar säga offentliga makthavare, och det kan ju vara kulturellt eller liksom riktig makt eller kulturell makt, social makt. Offentliga personer, kändisar helt enkelt.
2: Ja, det var ju det jag sa. Men, och så ska jag gissa vilka det är och vilket sammanhang. Och jag har väl, någon gång har jag väl gissat rätt, men ofta så kan jag inte.
0: Ja, den här gången kan jag säga att vi har tre svenska personer, svenska kändisar som pratar på svenska. Och jag tänker att vi lyssnar här på direkten. Och så myggar jag av oss. Och sen så lyssnar vi en gång till där du får tänka högt. Okej?
2: Okay? Tack.
3: Viskningar från maktens korridorer.
4: Jag tycker Ebba är jättebra. Och jag hade önskat att Ebba var sosse. Men det är hon väl kanske inte.
5: Klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. På spåret har jag ganska tjusiga kostymer. Ja.
6: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Där hade vi det.
2: Ja, jag tror...
0: Lät det bekant?
2: Ja, 2 av 3.
0: 2 av 3?
2: Kan jag.
0: Vilken
2: och
0: är det som...
2: tror jag att jag kan med tappa bort namnet. Mm-hmm. Men det är han konstiga. Som har mycket muskler. Nej.
0: Det är ganska bra.
2: Som säger att han är socialdemokrat, men alla hans typ åsikter och handlingar känns inte så sociga.
0: Ska vi ta och lyssna en gång till så får du tänka högt under.
2: Men vad är det han heter? Han bytte...
3: Viskningar från maktens korridorer.
4: Jag tycker Ebba är jättebra. Och jag hade önskat att Ebba var sosse. Men det är hon väl kanske inte.
2: Kanske inte. Det är väl ganska uppenbart.
5: Klädstilen fastnar i den åldern då man var som...
2: Detta är lock.
5: ...sexuellt aktiv. På spåret har jag ganska...
2: This is my boy.
5: ...sexiga kostymer. Ja.
6: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär.
2: This is not my boy.
6: Allt som stod i min makt.
2: Detta är jävla häxa. Agnes Wold.
6: Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Okej, Rebecka.
2: Ge henne 4 års fängelse. Hon ville ju ha det. Tycker jag blir toppen.
0: Ja, hon har ju inte gjort något. Hon har ju bara uttalat sig.
2: Ja, men...
0: I någon slags kristen podd. Men hon har ju sagt fel om saker tidigare. Men man...
2: Jag vet, ja, det här... Gud.
0: Om du
2: jag,
0: ju
2: varit
0: veta.
2: Jag har varit emot henne länge.
0: Ja, precis. Ja, men ding, ding, ding. Sista här rösten var ju Agnes Wold. Och det här...
2: Vad heter den? Alexander? Nej.
0: Alexander?
2: Han första.
0: Jaha, det är Jan Emanuel.
2: Jan Emanuel. Han har något efternamn som inte är... Han hade inte efternamn och sen hade han efternamn.
0: Sammanhanget är hämtat från Aftonbladet när han tillsammans med Aftonbladets reporter gör en valkompass och blir kristdemokrat.
2: Blir han kristdemokrat?
0: När han gör valkompassen. Aftonbladets valkompass.
2: Ja.
0: Och det är därför han pratar om Ebba.
2: Men det känns som att han bara bestämde sig för att vara socialdemokrat och sen bara inte, men bara...
0: Jag vet att han själv har beskrivit sig som konservativ vänster, vad det nu betyder.
2: Aha.
0: Jag kan
2: så,
0: inte...
2: så inte vänster utan krist. Alltså jag liksom så här, han får vara kristdemokrat om han vill. Jag tycker bara det är lite så konstigt att han håller så hårt i att vara sosse när det är liksom bara, men du kanske inte är det.
0: Mm.
2: Det och det är okej, vi accepterar det ändå, eller jag kanske.
0: Men det känns ändå som att man typ vurmar för kärnfamiljen och det känns ju väldigt kristdemokratiskt typ.
2: Ja.
0: Så det kanske är lite omvänt.
2: Har han en kärnfamilj? Nej.
0: Nej. Han har väl en sjuk mamma som han tar hand om, tror jag.
2: Ja.
0: Jag såg i något inslag. I alla fall, vem är tvåan då?
2: Christian Luuk.
0: Vad är det han säger? Hör du det?
2: Någonting med sex och klädstil.
0: Det här är faktiskt från Knesset. Återuppståndet av Knesset. Tillbakablicken som kom nu på SVT. När ZTV gjorde sin dokumentär. Och så, eller det kom en dokumentär om ZTV.
2: Mm.
0: Och då sitter han och pratar med Eva Röse och Alice Bakunke och en till som jag glömt bort. Och så pratar de om klädstil. Om man klär sig i sin ålder. Och då säger Christian Luuk, man klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. Klipp till. I På spåret har väldigt fina kostymer.
2: Ja.
0: Det tyckte jag var kul.
2: Kul att det är då...
0: Tror du han får till det mycket efter På spåret?
2: Jo, men han har väl en tjej?
0: Jag vet inte. Jag vet bara Carina Berg.
2: Ja, men det var väldigt länge sedan. Nej, men han har... Jag är ganska säker på att han har sambo.
0: Okay.
2: De har väl ett jättenormalt och hälsosamt sexliv, hoppas jag.
0: Det får jag hoppas också. Ja, men tack Rebecka för att du har kört sista upplagan av Viskningar från maktens korridorer.
2: Ja.

0: was fucking crazy, man.
1: There's
0: one tune in there still, it went mad. Like, it was like,
2: Wesley Joseph med White Tea, och nu ska vi få höra några ord från en annan sändande medlem här på K103 Göteborgs studentradio.
3: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.
2: Det är ju live-dag här på K103, och Annika som har Dazed and Confused kommer faktiskt köra ett DJ-set senare ikväll klockan 10. Kväll. Ja.
4: Vad ordet du sökte där.
2: Tack. Vi ska också lämna över alldeles strax till nästa gäng. Vi har Sara och Eva som sitter här i studion. Hej och välkomna.
5: Tackar.
2: Vi ska väl prata med er alldeles strax vad ni ska prata om. Men Rebecca, har du några sista ord om liksom vårt program som du vill avsluta med?
6: Ja, vi har ju pratat lite... vad har vi pratat om? Vi har pratat om Västtrafiks självkörande buss som jag är emot. Jag känns som att jag har varit emot grejer.
2: Har ni hört om det här, den självkörande bussen?
5: Ja, jag hörde att det inte gick så bra på premiärdagen. Vilket är oroväckande.
2: Vi kom fram till att vi kanske tror att det är spårvagnschauffören som har medvetet kört in i den självkörande bussen för i solidariskt syfte.
5: Som en protest.
2: Ja, att inte bli ersatt av en... någon slags robot.
6: Ja, jag tycker vi har värre trafik- och kollektivsituationer i Göteborg som behöver lösas innan vi sätter in självkörande. Det känns i det
2: här... Västlänken kanske ska bli färdig först, liksom, innan det blir självkörande grejer.
6: Snälla, bara gör klart skiten. Jag skiter i. Jag vill att det ska vara över. Och sen, du har gjort en liten callback och uppdatering om olika ämnen vi har pratat om under den här terminen.
2: Ja, verkligen. Fler bussar, Lundsberg och även, har jag glömt redan. Men vi körde också viskningar från maktens korridorer och du testade lite fördomar på mig. Det var kul.
6: Och jag kunde viskningar. Varken inte kom ihåg på vad Jan Emanuel hette.
2: Det är sant. Men Eva och Sara, vad ska ni prata om i nästa timma?
7: Vi pratar lite om midsommar. Och hur är det som svenskarna firar midsommar, men också lite om andra länder och om de har traditioner också.
2: Kul, och ni kommer ju också få besök, eller hur?
7: Ja, det kommer vara Valeria från Clandestino Festival som kommer, och vi kommer att prata med henne.
2: Och Sara, du är också lite besökande i K103-studion, så du kommer vara med, inte hela programmet va?
5: Eller? Nej, jag kommer vara med första halvan där, sen behöver jag tyvärr springa.
2: Det låter i alla fall som ett festligt och dynamiskt avsnitt med gäster och olika och nya röster. Tack så mycket hörni, vi ser fram emot att lyssna på det här, och tack Rebecca för den här gången.
6: Tack Simon.
2: Vi ser om vi ses i höst då och gör det här igen. Nu lyssnar vi på Axel Ruby med låten Bittersweet, och sen blir det nyheter. Sen kommer Eva och Sara köra.
6: Woop woop.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här att ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00, din termos till skivningen.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Vi är tillbaka i radiostudion. Jag har en stor äran att få välkomna en ny gäst, och det är ingen mindre än John H. alias John Hilfing. Hallå John, välkommen till radiostudion.
1: Hallå, hallå, kul att vara här.
0: Tack så mycket att du ville vara en del av Disco Kaputt den här soliga höstsöndagen. Och vi ska, ja, jag vet inte var jag ska börja. Det är så mycket vi kan prata om i, bara man kollar på din Discogs sida. Det finns hur många releases som helst som du har gjort, producerat och remixat, som du har gett ut och så vidare. Ja, allt inom techno, acid, house, några inslag av breakbeat och så vidare, som också leder oss till låten som vi fick höra här precis nu. Om du kanske vill berätta för våra lyssnare, vad var det vi fick lyssna på? Vilken artist var det?
1: Ja, precis, det var Music, en låt som släpptes 97 redan. Tycker jag han var så långt före sin tid. Jag vet inte riktigt.
0: Det var ju lite mer åt breakbeat, IDM hållet.
1: Ja, precis. Alltså, det kanske inte är sånt jag brukar spela ute direkt, men gillar att lyssna på det hemma och så vidare. Älskar melodin i låten också. Ja, han är ju grym alltså.
0: Ja, väldigt, väldigt fint också. Ja, som du sa, den här melodin, lite så melankoliska inslag. Du har ju också vissa ambientvandringar som jag beskrev det i texten för att annonsera ditt deltagande här i Disco Kaputt. Och du har också gjort en hel del techno, house, asset som har vissa sådana ambient pads och grejer. Du varvar lite där, känns det som.
1: Ja, precis. Jag har alltid varit ganska influerad av ambient grejer ända sedan jag började lyssna på elektronisk musik egentligen. Mycket FX Twin och Warp Records, Tangerine Dream och annat.
0: Ja, precis. Det känns som att Music är verkligen att komma ur samma hörn, så att säga. Du har ju precis nu, för att gå tillbaka bara en dag, två dagar, du har precis spelat skivor här också i Göteborg. Man brukar se dig på alla möjliga klubbar, barspelningar etc. Du har precis haft en, som jag såg det på Instagram, väldigt bra kväll på Edis Corner.
1: Ja, vi brukar spela där ibland, jag och några polare. Det är alltid väldigt speciella kvällar där. Bra stämning och opretentiöst. Man behöver liksom inte hålla sig till några regler direkt, utan man spelar det man gillar och alla har det kul och ja.
0: Nice. Ska vi se vad du har härnäst i din lista? Du berättade innan för mig att det börjar lite snällt, men sen blir det rätt så kaputt. Så det låter en lovande timme som vi ska tillbringa här.
1: Exakt. Det blir lite elektro här nu härnäst.
0: Precis. Med artisten PDQB.
1: Jag vet inte så mycket om honom, men han har precis blivit remixad av Doppler-effekt, såg jag bland annat.
0: Okej.
1: Det här är dock en egen originalproduktion av honom.
0: Okej. Doppler-effekt, det är väl nederländsk.
1: De är från Detroit, faktiskt.
0: Ah, okej. Okay. Jag tänker på, vad heter han, nederländska Electro Acid?
1: Tänker du på Legovalt?
0: Ja, exakt. Legovalt, ja. Inte samma som Doppler-effekt. Ja, men vad bra. Vi lyssnar på PDQB och närmar oss sakta men säkert det mer kaputta hållet. Du lyssnar på Disco Kaputt och min gäst idag är John H. Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka i radiostudion. Vi pratade precis om Johns kommande släpp. Du har något, en remix på G där som ska släppas så småningom. Vad var det för någonting?
1: Precis, en remix på en låt av Hidden Gem. En gammal bekant härifrån stan faktiskt. Men han har spelat på en del stora klubbar på Ibiza och i Warszawa nu bland annat. Så det är jättekul att det går bra för honom.
0: Ja, kul. Är det mer mot house eller techno-hållet?
1: Jag skulle säga att det är mer psykedelisk techno kan man säga.
0: Okej, okay, nice.
1: Lite i pig-and-dan-stuket typ.
0: Mm-hmm. Och du har ju, vad ska vi säga, snöd in på elektronisk musik, techno och house redan från tonårs- eller barnsben nästan. Eller? Du har varit...
1: Ja, alltså det blev ju nästan så automatiskt i och med att det som spelades på skoldiskorna var ju eurotechno. Jag vet inte, det var väl någon fas alla var i då liksom, på mitten av 90-talet känns det som. Och sen började man lyssna på lite mer seriösa grejer några år senare.
0: Och då började DJ ganska tidigt också? Ne?
1: Ja, jag var väl runt 14 kanske. Det var runt 98 någon gång där. Jag träffade en några år äldre DJ som heter Anders Ilar som blev min mentor och lärare kan man säga. Lärde mig att spela skivor.
0: Som du också har producerat en hel del acid house, techno, lite mer elektro, techno.
1: Ja, precis. Det är väl de senaste 10 åren. Har vi gjort ganska mycket grejer tillsammans.
0: Ja, jag kan verkligen för våra lyssnare bara rekommendera att lyssna igenom det som ni har skapat. Det är allt möjligt från lite mer dröms till lite mer framåt. Väldigt, väldigt härliga EP och singlar och så vidare. Eller album för den delen också. Du har ju också berättat för mig varit teknobloggare.
1: Ja, precis.
0: Under namnet Webspinner.
1: Ja,
0: kanske några som kommer ihåg formatet och bloggen. När var det och vad handlade det om?
1: Det var runt 99 till 2003 ungefär. Jag skrev festrecensioner och la upp bilder från raves jag gick på. Ja, tonåring, några av de första festerna jag besökte. Tyckte det var väldigt spännande och kul.
0: Vad var det du la som var avgörande i dina recensioner? Vad gjorde en bra fest då?
1: Nej, men det var ju alltså musiken och stämningen framför allt. Bra locations är också viktigt såklart.
0: Var det i hela landet eller framförallt i Göteborg?
1: Ja, mellan Malmö, Göteborg och Stockholm kan man säga. Även ner till Berlin en sväng. Gick på Love Parade 2003 bland annat.
0: Hur var det?
1: Det var ju mäktigt alltså. Surrealistisk upplevelse och se liksom 1,5 miljoner människor ute på gatorna dansa till techno.
0: Har inte Love Parade kommit tillbaka igen också som
1: Rave the Planet? Jo, exakt.
0: Har du varit där också?
1: Nej, jag vet inte om det känns inte som det lockar lika mycket längre, men det är säkert mäktigt fortfarande, men det är såklart inte lika stort som det var back in the day.
0: Kommer du ihåg något DJ-set eller någon spelning från din Love Parade-upplevelse som du minns?
1: Inte så. Det var så sjukt många DJs och lastbilar som spelade musik där. Så det är svårt att pinpointa något särskilt. Men det var mäktigt. Framförallt efterfesterna också. Minns att jag såg Miss Kittin bland annat. Hon är också en favorit DJ. Så Ja, ja. Det var en kul helg.
0: Ja, hon är grym. Hon har ju varit med länge också. Mycket, en hel del elektro och mer åt det hårdare hållet, teknohållet och så vidare. Sen vet jag att Sven Vete är bland dina favoriter också. Var det, han har ju spelat en hel del på Love Parade också, eller väl?
1: Jajamän.
0: Eller kanske till och med varit med grundare till hela grejen. I alla fall har varit present där en hel del. Mm. Du har sett honom spela live också, misstänker jag.
1: Tyvärr inte. Alltså, det är sjukt egentligen, för han är ju en av mina favorit-DJs. Jag har ju nästan alla hans mix-CDs hemma och sett videos på honom en jäkla massa gånger. Jag vet att han spelade en av mina låtar på sin 50-årsfest på Time Warp bland annat. Men jag har fortfarande inte sett honom live.
0: Har du kontaktat honom efter när han spelade din låt?
1: Nej, det har jag inte. Det vågar jag inte.
0: Är det en person som du skulle bli starstruck av?
1: Definitivt. Han är ju liksom den närmsta en rockstjärna vi har, tror jag. Som DJ. Nej, en riktigt inspirerande person alltså.
0: Och för att tala om rockstjärnor inom, eller stjärnor, idola inom techno-genren och Detroit som du nämnde innan, så finns det en intressant koppling mellan Jeff Mills och det som du har i din studio.
1: Just det. Han spelade ju här i Göteborg 2017 och då behövde han en trummaskin. Och jag råkade då ha precis maskinen han sökte efter. Så det blev att han lånade den kvällen. En Roland TR-909. Så det var också en surrealistisk upplevelse. Alltså. Han har ju också varit en idol väldigt länge. Så ja.
0: I vilket skick fick du den tillbaka?
1: Nej, men bättre än än den var innan, tror jag. Hans rattande tror jag hjälpte till att släppa lite på oxiden i rattarna och så.
0: Ja. Ja, vad bra. För du har ju samlat på gear, musikutrustning, trummaskiner, synthesizers, samplar etc. sen länge, vet jag. Kanske till och med sen när du började DJ och började producera.
1: Mm. Min far var ju också musiker, så han hade ju en liten hemmastudio som jag ärvt, kan man säga, och tagit över. Så maskinerna har ju alltid funnits där.
0: Finns det något instrument från din far som du fortfarande använder som finns kvar där, eller något?
1: Ja, ett par syntar och en Emax 2-sampler bland annat. EMU Proteus ljudmoduler, Roland U220. Ja, lite allt möjligt.
0: Ja, nice. Och du ska ju, vet jag, du har blivit skribent för studio.se som för att stanna i nörderiet här när det kommer till instrument och gear. Och du ska ju recensera en hel del producerade musikinstrument och liknande nu framöver.
1: Ja, det ska bli sjukt kul faktiskt. Ska jag recensera Rolands nya analoga trummaskin TR-1000 nu härnäst. Så det är kul att få jobba med något man verkligen älskar. Så.
0: Nice. Det låter mycket lovande. Jag tror vi får gå tillbaka till det mer kaputta här i din lista. Då är det en låt som heter Stopp med Aquarius Heaven. Är det något du vill säga om låten innan vi drar igång?
1: Det är lite skev hiphop slash house, kan man säga. Jag tror det var Miss Kittin som introducerade mig till den här låten från början. Så ja, varsågod.
0: Varsågod. Vi lyssnar på Stopp med Aquarius Heaven.

Thank you.

0: Det kaputta i spellisten kommer krypandes, som det låter alldeles utmärkt. Tack så mycket John för den här otroligt bra låten med Aquarius Heaven. Mycket, mycket nice. För att tala om låtar och släpp, du har ju själv också haft ett skivbolag i några år under namnet Event Horizon.
1: Ja, precis. Det var ett bolag jag startade med min kompis Mattias, a.k.a. Mio. Det var egentligen mest för att få ut vår egna musik från början. Och sen blev det ju så att vi började släppa Polares grejer också på bolaget. Sen när det hade rullat på ett tag och man börjat släppa på andra labels, så såg inte riktigt det behovet av att vara kvar bolaget för att få ut vår musik. Så det ligger lite på is just nu, men ja.
0: Och det var en hel del, det var digitalt och vinyl och kassettband tror jag också, eller?
1: Bara digitalt faktiskt.
0: Bara digitalt?
1: Yes.
0: Vinylsläppen var på andra skivbolag då?
1: Ja, precis. Men det var ett sätt att liksom sprida vår musik, för det är ju inte alltid lätt att få ut grejer på label som man aldrig har släppt något innan och så. Så ja, det var ett steg in i branschen kan man säga.
0: Och sen nu, ja, det finns ett flertal olika internationella labels, en hel del. En del i Sverige, en del i med tanke på L'Amour till exempel, sen i Nederländerna, England. Ja, det verkar som att det rullar på rätt så bra sen dess.
1: Ja, men det ena leder till det andra liksom, och det känns som att ju mer man släpper, desto lättare är det att få nya grejer släppta, så det blir en god cirkel kan man säga.
0: Och du tillsammans med andra har ju också hamnat på Beatports techno chart top 100.
1: Exakt. Ibland händer det liksom att saker får spridning av en eller annan anledning. Och det är alltid kul såklart. Men det är ju mycket slumpen också, och man ska ha tur att hamna på vissa playlists eller släppa på bolag som är heta för stunden.
0: Du har spelat inte bara i Sverige, du har också spelat i, du har varit i Berlin på Love Parade, nämnde vi innan, men du har också spelat i Berlin på berömda techno-klubben Tresor.
1: Ja, precis.
0: Hur var det att spela där? I en av de stora erkända techno-klubbar i techno-staden Berlin, så att säga.
1: Nej, men det var ju magiskt såklart. Bara liksom doften i den lokalen är ju väldigt speciell liksom. Någon blandning av betong och svett och rökmaskin. Nej, det är speciellt. Och kul såklart med den historien klubben har liksom. Absolut.
0: För att gå tillbaka på till din tid som techno-bloggare sen 90-tal, tidigt 2000-tal, måste jag ha funnit en hel del fester och arrangemang i Sverige i och med att du bloggade så mycket om det. Finns det någon fest, någon tillställning som du minns särskilt väl, som sticker ut?
1: Ja, alltså Docklands var ju alltid fantastiskt. Den legendariska klubben uppe i Stockholm.

0: Det var ju trist att polisen förde liksom ett krig mot den mer eller mindre på den tiden.
1: Ja, och sen var det lite politisk spel ja, där också, ja. eller mediespel snarare. Ja,
0: exakt. Nej, men det var ju grymt alltså. Sen trolltygfesterna utanför Göteborg var ju också magiska.
1: Var de någonstans?
0: Det var någonstans i Svartedalen, naturreservatet där.
1: Vad kan man föreställa sig under trolltyg? Vad var det som gällde där?
0: Det var ju mycket trance musik. Det var ju mest det som spelades i Göteborg på den tiden. Göteborg har alltid varit något av en trance-stad. Men det var ju enormt stora fester och bra stämning och så vidare.
1: Och sen finns det också en, skulle jag säga, i alla fall om man, för att bedöma bilderna, man får se en legendarisk spelning som du har varit med på i Stockholm, som man kan hitta på din YouTube-kanal där du har spelat med härliga impressioner från tidigt 2000-tal i Stockholm.
0: Ja, det var runt 2005 tror jag. Blommor och bin hette festen. Det var utomhus på Långholmen, kanske 2500 pers. Det var också väldigt speciellt. Kanonfint väder. Jag minns att Kari Lekebusch kom fram och gav mig en mix-CD när jag spelade. Så det var magiskt.
1: Och Göteborg är nu techno, house-scenen, den elektroniska musikscenen i Göteborg. Hur står det till i Göteborg just nu? Du som har varit med så länge i svängarna och känt till olika musiktraditioner, festtraditioner. Hur är läget just nu?
0: Ja, men det känns väl som det är hyfsat bra ändå. Jag vet ju att krögarna på Avenyn inte är jätteförtjusta i svartklubbarna ute på Ringan. Jag försöker motarbeta dem lite grann, men annars känns det som scenen mår ganska bra. Det finns mycket energi och unga människor som spelar och arrangerar fester, så det är jättekul.
1: Är det några klubbar som du skulle vilja tipsa om just nu som man ska gå till när man vill lyssna på den sortens techno, acid och house du gillar?
0: Ja, så det är väl mycket grejer som händer på Block 8 och Chihuahua ute på Ringan. Även Ivans Pilsnerbar är ju alltid väldigt trevligt.
1: Det stämmer. Ja. Det stämmer mycket bra. Ska vi gå tillbaka till det kaputta igen? Vi hörde en så fantastisk skev hiphop house låt nu. Så vad finns här näst under namnet Nightboy? Jag hoppade över en låt. Yeah.
0: Det är lite wave-musik från Australien.
1: It all comes down to this, eller?
0: Exakt.
1: Ja, yeah, just det. Släpp på skivbolaget Night Drive. Vad sa du, lite mer synt wave?
0: Ja, hard wave. Wave kan man säga. Det är något som är väldigt stort i Östeuropa bland annat, men inte riktigt har slått här i Sverige, tyvärr.
1: Mm. Precis, och du spelar också en hel del, eller man kan träffa dig också på Haket, eller den sortens synt IBM kvällar. Det är också, du har en fallenhet för den sortens musik också.
0: Ja, jag har alltid gillat gammal synt och IBM. Det börjar väl med Kraftwerk i tidig ungdom liksom. Och på den vägen är det.
1: Mm. Man kan bara närma sig det genret nu med It All Comes Down to This. Mm.

0: Ja, hyrström och gas, ja. Det är som krävs här. Otrolig smooth och fin acid wonky någonting. Det var extremt bra. Tack så mycket för det. För att tala om acid house, det är ju någonting som du har en förkärlek för redan sen gymnasietiden, vet jag.
1: Ja, alltså redan tidigare egentligen. Jag gjorde mitt första album med acid. Jag gick i nionde klass, tror jag. Och,
0: hur gammal var du då? Hur gammal var du på nian?
1: 15 typ. Och gav till min musiklärare. Och jag fick MVG efter det. Så det var kul.
0: Mycket väl godkänt för ett acid-album.
1: Exakt.
0: Ja, som 15-åring, det låter otroligt bra. Alltså jag är extremt nyfiken på det albumet. Hur många låtar finns på det albumet?
1: Det är nog en 9-10 stycken, tror jag.
0: Oh, wow.
1: Men det har aldrig släppts officiellt så.
0: Ja, det måste släppas officiellt om du har kvar det. Så.
1: Ja, jag har kvar filerna där hemma. Så vi får kika på det.
0: Det låter väldigt bra. Och det nästa släppet du eller kommande släppet, eller finns det något i Acid Pipeline som vi får höra snart från din sida?
1: Jag ska remixa en kompis faktiskt, Digidroid, ena halvan av Carbon Based Lifeforms. Då blir det lite acid smak på den remixen.
0: Ja, just det, för du har ju också spelat på deras men de har haft live-spelningar i Göteborg som...
1: Ja, exakt. Jag har värmt upp och avslutat efter CBL både här i Göteborg och i Malmö.
0: Och kommande spelningar, när ska du, får man se dig spela igen?
1: Det är på Elis Corner den 8 november. Sen är det ju lite grejer i Tjeckien på gång också.
0: Okej, okay. För du har varit på en festival eller ett sammankomst i somras också som såg väldigt lovande ut.
1: Ja, precis. Det var helt magiskt. Det är väl mer en tribe gathering än en festival, kan man säga. Supermysigt.
0: Och vad är det för sorts tribe som möts där?
1: Alltså, vad kan man säga? Öppensinnade, kreativa människor. Jag tror den festivalen grundades av gamla Psytrance-arrangörer från Tjeckien. Så det är väl en sorts vidareutveckling av det, kan man säga.
0: Ja, då ser vi fram emot, får vi definitivt gå till Elis den 8 november och hålla uttryck efter allt annat som ska komma sen. Vi närmar oss slutet av radioprogrammet, sakta men säkert. Vad har vi här näst på vår kaputtalista?
1: Det är en till sån här skev historia av Syn Kabal. No Way heter låten.
0: Då lyssnar vi på den och så kommer vi tillbaka en kort stund och ska av från programmet. Tack så mycket, John. Du lyssnar på Disco Kaputt. Och nu fortsätter vi på det här spåret.

0: Ja, vi halkar oss fram här inom din härliga kaputta spellista. Helt underbara beat som vi får höra nu. Jag får med tanken på tiden hur fort det har gått. Jag får tacka dig så jättemycket, John, för ditt besök här i Disco Kaputt.
1: Ja, tack själv, Klaus. Det var jättetrevligt.
0: Det var superkul att få ta del av det som du har skapat och håller på att skapa just nu. Och som sagt, snälla släpp det där Acid-plattan från nian. Den vill folk höra, eller jag vill göra det. Det låter fantastiskt lovande. Tack så mycket, John, för att du var här. Vi ska avrunda nu programmet med en sista låt. Vad blir det?
1: How much av FVD XVD.
0: Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: igång nu 4:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
1: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMedia.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: med dig.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
1: Hej Malin!
0: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
1: Ja, eller Majornas bibliotek.
0: Ja, just det. Majornas bibliotek.
1: Eftersom det är sånt där stadsdelsbibliotek.
0: Ja, ja. Ja,
1: vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals
0: karaktär.
1: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
0: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god, härlig pub där. Och,
1: mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var... Jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
0: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Så ungefär bakom det.
1: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia, så just det finns ett bibliotek, och det finns, som du nämnde, lite restaurang. Det finns en pizzeria, det finns
0: konditori,
1: det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget, och
0: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
1: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfattar liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
0: Men varför heter det Chapmans torg?
1: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet. Men gick in, liksom väldigt många utländska sjömän, i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet. Och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn, där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är denne Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMedia.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapan Hapoff-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
4: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the Starship Expider. Its years-long mission. To explore worlds beyond the map. To seek out life and cultures yet unseen. To venture boldly into places where no steps have ever fallen.

to venture boldly into places where no steps have ever

They simply wait.

0: forget everything. Change someone.
1: Memory exhibit.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: This is the cosmos, the ultimate adventure. This is the story of the Starship Expeditor. Its years-long mission to explore worlds beyond the map, to seek out life and cultures yet unseen.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har varit.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

No hum, no threads, no constellations behind your eyelids.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: beyond the edge of time. The signal still travels. We crossed a billion stars to send this message. Welcome to X-Spider-Verse.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.